Sveta mučenica Elikonida, rođena u Solunu i vaspitana u blagočešću hrišćanskom. U vreme Gordijana i Filipa ona pređe u Korint, gde veleglasno izobliči sve one koji prinošahu žrtve idolima. Kada je načelnik Perinije savetovaše da prinese žrtvu idolu Eskulapu, reče mu Hristova mučenica: "Čuj me, ja sam sluškinja Hristova, a ko je Eskulap, ne znam. Čini što ti volja." Zbog toga bi izvedena na sud i mučena strašnim mukama, bačena u oganj, iz njenog se tela izli mnoga krv i pogasi oganj, a ona osta živa. Bačena pred lavove, lavovi je se nedodirnušeno umiljavahu se oko nje. Puštena u hram da tobož prinese žrtve idolima, ona polupa idole i time još više ozlobi mučitelja protiv sebe. Dok je ležala sva ranjava u tamnici, javio je se sam Gospod sa arhangelima Mihajlom i Gavrilom, iscelio je rane i uteši je i ukrepi. Potom bi izvedena na gubilište da bude posečena mačem. Pre posečenja uzdiže Elkonida ruke svoje u visinu i moljaše se Bogu da je Bog primi i pridruži ovcama svojim u ogradi nebeskoj. Kada svrši molitvu, ču se glas s neba: "Priđi, kreći, gotov je za tebe i venac i presto." Najzad bi posečena mačem i primi venac slave od Gospoda, kome se iz ljubavi i žrtvovanja kao nevino i čisto jagnje požrtvova.

Velikonida hrabra mučenica, čiste duše i prekrasna lica. U Korintu, gradu idolskome, reč o Bogu javi jedinome. Korinćani tamom zavarani, u demonske veze zavezani, klanjate se svemu i svačemu, tek ne jednom Bogu svevišnjemu. Bog je jedan, mnogi su idoli, Bog je jedan, mnogi su đavoli. Jedan Bog je tvorac, svedržitelj, sviju tvari blagi promislitelj. On sve stvori, on sve obdržava, svemu živom dah života dava, sve pokreće silom i mudrošću, sve miluje božanskom milošću. On je Gospod i zemlje i neba, njemu jednom klanjati se treba. Korinćani, bogati i slavni, što ste tako u veri ništavni?

Rasuđivanje. Samo gordeljiv čovek gotov je uvek da sravnjuje Hrista s drugim velikim ljudima. Mada je jasno na prvi pogled da su jedno veliki ljudi, a drugo Gospod Hristos. Kao što je jedno stvar, a drugo tvorac. Hristos nije samo veliki, nego i on tvorac i izvor i nadahnitelj svake prave veličine u istoriji ljudskoj. Napoleon, jedan od prolaznih velikana, rekao je u izgnanstvu i bedi na ostrvu Svete Jelene ove reči.

Beseda o sili tajne braka. Ostavit će čovek oca svoga i mater svoju i prilepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Božja je volja da se razmnoži rod ljudski. Božja je umetnost način kako se rod ljudski razmnožava. Božja je tajna kako čovek ostavlja oca i majku i prilepljuje se k ženi svojoj. Ostaviti roditelje ne znači napustiti roditelje, nego i sam postati roditelj. Kad deca postanu roditelji, oni nisu više samo deca, nego i drugovi svojih roditelja. Kad oženjeni sinovi poznaju tajnu i muku rađanja, oni onda još više poštuju roditelje svoje. Nikad bračna veza ne oslobađa čoveka od poštovanja i poslušnosti prema roditeljima njegovim. Prvobitna zapovest Božja o poštovanju roditelja mora se ispuniti. No, po prirodnom toku stvari, čovek ostavlja roditelje svoje i postajući sam roditelj, postaje zasnivač nove budućnosti, dok roditelji njegovi, svršivši svoju ulogu u svetu, odlaze. Ipak, nije u tome sve ostavljanje roditelja. Po nekoj nedokučivoj tajni, čovek se prilepljuje k ženi i odlepljuje od roditelja. Sveti Teodorit piše: sam Hristos, ostaviv višnjeg oca, sjedinio se s crkvom. Braćo moja, brak je tajna velika i čudesna, jedna od velikih tajni domostrojstva Božjeg. Čist i česan brak prepun je uzvišenosti. Čist i česan brak u strahu Božjem jeste sasud blagodati Duha Svetoga. Ko prezire brak, taj prezire Duha Božjega. Ko nečistotom prlja brak, taj huli na Duha Božjega. A ko se uzdržava od braka radi carstva Božjega, taj mora na drugi način učiniti sebe sasudom Duha Svetoga i u duhovnoj oblasti učiniti sebe plodotvornim, da ne bi bio posečen kao besplodna smokvica. O Bože duše sveti svemogući, pomozi onima koji su u braku, da u čistoti, strahu i uzajemnoj ljubavi budu kao crkva Božja, u kojoj ti radosno obitavaš i sve na dobro upravljaš. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 23. 7. glava od 21. do 23. stiha. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali i Tvojim imenom demone izgonili i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im javno kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene vi koji činite bezakonje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca koji je na nebesima. Čovjek se ne može spasti jedino molitvom. Sa molitvom treba da se sjedini i ispunjavanje volje Božije, to jest svega što je čovjek dužan da čini po svome zvanju i uređenju svoga života. I molitva treba prvenstveno da ima za svoj predmet prozbu da nas Bogu dostoji da ni u čemu ne odstupamo od njegove svete volje. I obratno, molitva onoga koji ima revnost da u svemu ispunjava volju Božiju, bit će smelija pred Gospodom i bliža njegovom prestolu. Jer molitva nije istinska, trezvoumna i srdačna ukoliko je ne prati hođenje u volji Božijoj. Tada je ona spoljašnja, glasna, pri čemu se ne ispravlja.

sposobnost naravi kao maglom pokriva mnogim rečima dok misli lutaju u nepovezanosti. I jedno i drugo treba zasladiti blagočašćem. Tek će onda biti plodan.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 15 intervencija na terenu i 20 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se dva krivična dela i 4 saobraćajne nezgode. Dva lica su lakše povređena. Valjevski vatrogasci imali su 2 intervencije u protekla 24 časa. Radilo se o požaru u paunama na otvorenom prostoru i jednom zapaljenom kontejneru u Valjevu. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro iz studija Radija Istočnik. Sa malim zakašnjenjem usled tehničkih problema emitujemo blok Vesti iz crkve. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Nikitu ispovednika. Kako u Ohridskom prologu piše sveti vladika Nikolaj, sveti Nikita bio je episkop Halkidonski. U mladosti se odrekao sveta i udaljio na monaški podvig. Prosijevši vrlinom kao sunce, zapažen je bio od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu. Kao arhijerej beše naročito milostiv prema bednima i starešinima, starao se mnogo o sirotima, o udovicama i ništima. Kada zli lav Jermenin ustade protiv ikona, ustade i ovaj svetitelj Nikita mužestveno u odbranu ikona, obličavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga pretrpe mnoga uniženja, ozlobljenja i tamnovanja. Najzad biva proteran u izgnanstvo, zavaruje ispovedanje i u trudovima i stradanjima predstavi se Gospodu da primi venac slave u Carstvu Božijem. Kako je iz dana u dan postojalo sve očiglednije da će broj vernika koji su sa mirom u duši, molitvom u srcu i radošću na licu čekali da se poklone časnom pojasu Presvete Bogorodice premašiti milion duša, tako su se u javnosti pojavljivala i različita tumačenja ovog događaja koji je nezapamćen u našem narodu. Neka od njih bila su izrečena sa punim razumevanjem, neka sa nedoumicom, a ponekad, nažalost, i sa podozrenjem, podsmehom i neopravdanim optužbama. Iz tog razloga može se razumeti da su se, pored radosti, blagodarnosti i molitve, pojavile i poneke reči nerazumevanja, sumnje i nedobronamernih optužbi. Međutim, nije nepoznato u istoriji crkve. Kada se vera ispoveda saborno, javno i jednodušno, ona i postaje predmet osporavanja. Zato je neophodno da se sa dužnom odgovornošću prema istini jasno odgovori na nedobronamerne tvrdnje koje su iznete u javnosti, a posebno da je dolazak časnog pojasa povezan sa navodnim materijalnim interesom manastira Vatopeda i igumana Jefrema. Takve tvrdnje su neosnovane, nepravedne, suprotne istini i sramotne, navodi se u saopštenju na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Dalje u saopštenju se kaže da čudotvorni i celebni pojas Presvete Bogorodice je došao u prestoni grad Srbije isključivo blagodareći višedecenijskom bratskom prijateljstvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija sa visokoprepodobnim arhimandritom gospodinom Jefremom i njegovoj ljubavi prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu. To prijateljstvo predstavlja nastavak vekovne ljubavi i saradnje Srpske crkve sa svetim i velikim manastirom Vatopedom, koja traje više od 8 stoljeća, to jest od vremena kada je Vatopedski manastir osnovan. Detaljnije o svemu ovome možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. U svečanoj sali Kulturnog i medijskog centra Srpske pravoslavne crkve u Zemunu 8. juna ove godine otvorena je izložba završnih radova studenata fakulteta Despot Stefan Lazarević. Izložbu su otvorili njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički gospodin Tihon i dekan fakulteta profesor Todor Mitrović u prisustvu brojnih studenata, profesora i poštovalaca pravoslavne umetnosti i ikone. Studenti ovom izložbom imaju priliku da predstave javnosti svoje radove nastale tokom akademske 2025-2026. godine pod mentorstvima predmetnih profesora. Tako se na izložbi mogu videti izvanredne ikone, mozaici, freske, štafelajne slike ulja na platnu, crteži ikona i komplikovanih ikonografskih kompozicija, kao i klasični crteži portreta različitih modela. Ove nedelje, zaključno sa subotom 13. junom, svakog jutra od 7 sati, sveta liturgija se služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan. Želi vam ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje s program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Važan elemenat života crkve jeste isceljenje, to jest njeno isceljiteljsko dejstvo. U crkvi se ljudi isceljuju od greha, strasti i bolesti. U njoj se, po rečima svetog Kirila Jerusalimskog, leči i isceljuje svaki greh. Međutim, treba naglasiti da crkva leči ne onim što ima, nego onim što jeste. Po svetom Nikolaju Kavasili, ono u čemu učestvujemo nije samo nešto što pripada Hristu, nego je to On sam. Crkva nudi vernima lek besmrtnosti, koji je po svetom Ignjatiju Bogonoscu sveta Evharistija. U njoj, kao događaju zajedništva, primamo u svoje duše ne zrake ili svetlost, nego samo sunce, to jest Hrista. Stoga i učešće u liturgiji podrazumeva učešće ne izdvojenih jedinki, nego svih vernih koji čine zajednicu svetih u jednom svetom Gospodu Isusu Hristu. Karakteristično obeležje crkvenog života jeste i propoved. Pri vaznesenju Gospod Hristos je dao apostolima zapovest da propovedaju po svemu svetu. Idite i naučite sve narode. Propoved je preduslov za veru i poznavanje Gospoda Hrista, jer kako će prizvati onoga u koga ne povjerovaše? Kako li će povjerovati u onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika? Važnost propovedi naglašava sveti apostol Pavle kada kaže: ako ispovjedaš ustima svojim da je Isus Gospod i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Smisao propovedanja reči Božije jeste u jedinstvu vernih sa Gospodom Hristom, odnosno sa Bogom u Hristu, što i treba da bude sadržaj propovedi. Stoga je njeno mjesto na liturgiji odmah posle čitanja Evanđelja, koje uvodi verne u jedinstvo sa Logosom, rečju Božijom. A ovo jedinstvo se u potpunosti ostvaruje u svetom pričešću u zajednici tela i krvi Hristove.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Počeo je apostolski, odnosno Petrovski post, koji nas duhovno priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo 12. jula, 29. juna. Ovaj post ustanovljen je u čast svetih apostola koji su nakon silaska Svetoga Duha na dan pedesetnice, postom i molitvom ukrepljivali sebe za propoved evanđelja širom sveta. Zato se Petrovski post naziva i apostolskim postom. Dužina posta zavisi od datuma proslavljanja Vaskrsa i praznika silaska Svetog Duha na apostole. Vernici su pozvani da ovo vreme provedu u molitvi, pokajanju, milosrđu i uzdržanju, nastojeći da se duhovno obnove i približe Bogu. Hram televizije je svoj program i sadržaj prilagodila ovom periodu kako bi svima bio od koristi i doneo duhovno ukrepljenje kroz molitve, predavanja, besede arhijereja i pouke njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija. U saopštenju Svetog manastira Hilandar povodom čestih navoda da je Miloš Stojković, poverenik Svetog manastira Hilandara, iguman Hilandara, arhimandrit Metodije sa bratstvom, obaveštava javnost da je sa njim bilo saradnje u više navrata, u dobrotvornim poduhvatima, a posebno kada se radilo o pomoći ugroženim porodicama sa Kosova i Metohije, budući da je i sam poreklom iz Južne Srpske pokrajine. Međutim, saradnja ne predstavlja blagoslov, niti u javnim poslovima ima naznačenje i imenovanje službenosti, da bi bilo koja ličnost na osnovu toga zvanično istupila u ime manastira kao njegov poverenik ili zastupnik. Drevne svetogorske ustanove imaju uređen i jasan duhovni, ali i organizacioni poredak. U skladu sa tim, jedini zvanični predstavnik Svetog manastira Hilandara u otadžbini je zadužbina Svetog manastira Hilandara sa sedištem u Beogradu. Navodi se između ostalog u saopštenju manastira Hilandar i stoji da je ono objavljeno kako bi u buduće izbegli bilo kakvu vezu između javnih nastupa Miloša Stojkovića sa predstavljanjem Svetog manastira Hilandara. Izložba studentskih radova Fakulteta Despot Stefan Lazarević otvorena je u Rajačićevoj ulici broj 2 u Zemunu. Izložbu su pred velikim brojem posetilaca otvorili dekan fakulteta, profesor Todor Mitrović, i vikarni episkop, profesor dr. Tihon Rakićević.
1: Šta je nešto što ova vrsta škole donosi u taj naš obrazovni svet i uopšte u naš ljudski svet, je ono što generalno umetnost donosi u naš svet, a to je podsjećanje da čovek zapravo ne živi samo o hlebu, kao što se to kaže, samo od onoga što će pojesti ili obući ili gde će spavati, da je čovek jedno biće koje ima jedan neverovatan talenat, a to je da stvara nove stvari.
2: Radimo i boravimo u sklopu bogorodičnog rada, kao što rekao, despot Stefan je posvetio Beograd Bogorodici. Njegov otac, sveti knez Lazar, darivao je pre 6,5 vekova bogorodičin pojas manastiru Vatopedu. Imali smo priliku do pre dva dana, da ga celivamo unazad nekoliko nedelja. I pokazalo se da je ovaj grad zaista bogorodičin grad, koji ga despot Stefan, kako ga i posvetio, poklonilo se pojasu i bogorodičinom i ličnosti i preko nje samom Gospodu Hristu i Bogu, poklonio se čitav naš vjerni narod, čitava naša pravoslavna srpska crkva, poklanjao je se čitav region, dolazili su ljudi sa raznih strana i pokazalo se da ono u što mi verujemo da je to živo i da je to prisutno u srcima i umovima čitavog našeg vernog naroda.
0: Posetioci izložbe u zgradi fakulteta u Zemunu imaju priliku da vide projekte koje su studenti osnovnih i master studija realizovali tokom čitave akademske godine.
3: Negde suština jeste da mi konzervatori smo, ajde kažem, kao neka vrsta lekara za sliku i da nam je cilj najpre da dobro diagnostifikujemo stanje slike, a da bi ga dobro, diagnostikovali, potrebno je da imamo i dobru opremu i da se koriste konzervatorska ispitivanja i da prosto puno znamo o samim materijalima i tehnologijama slikarskim. I dakle, na osnovu svih tih, ajde kažem, parametara nalazimo prosto načine, odnosno kako se zove, predlažemo zapravo najpre šta je to što treba toj slici, da kažem, koje tretmane treba na njoj sprovesti da bismo, da kažem, je doveli u neko, ajde da kažem, stanje koje je zadovoljavajuće.
4: Pravoslavna sakralna umetnost jeste negde najiskrenija i jednostavno baš ide na neku suštinu doživljaja. Nije onako kao renesansa pa da vas zadivi svojom lepotom i grandioznošću, nego zaista se sve vrti samo oko te suštine. Ja sam ubeđena da i da neko krene da crta svetitelje bez da je imao dana sakralne umetnosti kao školovanja, mislim da bi došao na iste zaključke i na istu stilizaciju, jer je to toliko iskreno i sve vrlo dogmatski potkrepljeno. Tako da jesu, to je nekoj filozofiji i imam osjećaj zaista da sam se i ja nadogradila kao ličnost. Meni je to zaista jedna i duhovna i likovna i eto akademska stepenica.
5: Ovo sam radila na predmetu vajarstvo kod profesora Rajka. To je skulptura koja je rađena u gipsu i mermeru. Nakon toga skulptura je patinirana pigmentima i nekim akrilnim bojama, pomešano sa žumancem, raznim nekim tehnikama sam bojila skulpturu. Kasnije je ta skulptura i šelakirana i zaštićena i tim šelakom, a malo sam zaštitila skulpturu i lakom za kosu.
0: Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joaniki i Mitropolit Prespansko-Pelagonijski Petar iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije služili su liturgiju u nedelju svih svetih u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u mestu Slepče kod Bitolja u zasluženje episkopa Heraklejskog Klimenta i sveštenstva u molitvenom prisustvu vernog naroda. Na pozivu ljubavi i gostoprimstvu vladici Petru je zablagodario mitropolit Joanikije, istakavši veliku radost što je imao priliku da se u svetinji zajedno Bogu mole, da saslužuje na svetoj službi, a na praznik novo prosijavše svete Stefanide Skadarske i Bitoljske. Mitropolit Nemački Grigorije služio je liturgiju prvu nedelju po pedesetnici u hramu svetih Besrebrenika i Čudotvoraca Kozme i Damjana u Ulmu. U toku liturgije mitropolit Grigorije rukopoložio je u čin prezvitera đakona Arsenija Jovanovića. Tom prilikom mitropolit Grigorije osveštao je freskopis ulmskog hrama. Episkop londonski velikobritansko-irski Nektar je služio je liturgiju prvu nedelju po duhovima u hramu svetog apostola Pavla u Bedfordu. U besedi vladika Nektar je podsjetio da je svaki hrišćanin prizvan na svetost te da saglasno svojim mogućnostima podržava podvike i vrline ugodnika Božijih, hodeći putem ljubavi prema Gospodu i bližnjima. Vladika je tom prilikom vernog narodu poželeo blagosloven početak apostolskog posta, pozvavši sve na duhovno uzrastanje kroz molitvu post i dela milosrđa. Episkop zapadnoevropski Justin služio je liturgiju u nedelju svih svetih u parohiji svetog cara Konstantina i carice Jelene u Luksemburgu, koja je tom prilikom obeležila parohijsku slavu i jubilarnih 25 godina postojanja i duhovno-pastirskog rada. Odlukom episkopa Justina paroh luksemburški otac Zoran Radivojević odlikovan je činom protojereja Stavrofora za 25-godišnji predani trud na njivi gospodnjoj i rad na formiranju i utvrđivanju parohije svetog cara Konstantina i carice Jelene u Luksemburgu. U besedi vladika Justin je kazao:
6: Kako je moguće da ljudi po 12 sati stoje na suncu ispred hrama svetoga Save i čekaju da se poklone nekome predmetu kojeg, vidi čuda, moljac nije pojeo, kako govore neki, da ih ne pominjemo. Ko može objasniti silu vere jedne bake ili jednog mladog čoveka, a bilo ih je mnogo, koji su satima stajali u redu da bi samo na 2 sekunde došli i dotakli se časnog i presvetoga pojasa presvete Vladice Bogorodice. Dakle, sve su to stvari koje ljudi ili hoće da prihvate ili neće. Nema tu logike, nema tu objašnjenja, nema tu razuma, to je čista vera. Tu je čisto srce. Dobro ste čuli, čisto srce. Kada je srce čisto i otvoreno i spremno da poveruje, on onda to može i da učini. A ako srce već unapred zatvori svoja vrata za svetlost Hristove vere, onda tu ni sam i Bog da interveniše ne može, nažalost, ništa da učini.
0: Tom prilikom upriličena je izložba koju su parohijani imali priliku da vide nakon liturgije, a na kojoj je predstavljeno duhovno uzrastanje i razvoj parohije. Vikarni episkop Dioklijski Pajsije služio je liturgiju prvu nedelju po pedesetnici u Cetinskom manastiru. Liturgijskom besedom obratio se protojeri Stavrofor Vladislav Topalović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči. Na kraju liturgije Vladika Pajsije je kazao da je sve svete na tu svetost odvela ljubav jedna jedina prema Bogu. Arhimandrit Metodij iguman Svete Lavre Hilandara na Svetoj Gori na molbu mitropolita Bregalničkog Ilariona doneo je verni prepis ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u štip. Svečani doček svetinje upriličen je u porti sabornog hrama Svetog Nikolaja Velikijskog, nakon čega je usledila litija do hrama Svetog Velikomučenika Dimitrija u Novom Selu u Štipu, gde će se ikona trajno nalaziti. U nedelju svih svetih iguman Metodije sasluživao je mitropolitu Ilarionu i arhijerejima na liturgiju u manastiru Lesnovo, važnom centru srpske srednjovekovne baštine iz vremena cara Dušana u Severnoj Makedoniji. Prvi put u Srbiji patrijaršijski hor Hrama Hrista Spasitelja iz Moskve sa blagoslovom patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila nastupio je u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima pred brojnom publikom. Patrijaršijski hor boravi u Srbiji u okviru Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji. Dani duhovne kulture Rusije je jedinstveni multižanrovski projekat koji u inostranstvu predstavlja duhovne i moralne vrednosti ruskog naroda i ruske umetnosti, traje do 14. juna, a programi se održavaju u Beogradu, Sremskim Karlovcima i Jagodini. Tokom programa u Beogradu biće održan koncert Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja u kripti Hrama Svetog Save, koji će Hram Televizija ekskluzivno zabeležiti i emitovati u programu. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo, ulica Đure Jakšića, broj 4, u četvrtak 11. juna u 19:30 u okviru ciklusa Hrišćanski kinematograf biće prikazan dokumentarni film o književniku Anđelku Krstiću, učitelj iz Dreamkola reditelja Boška Milosavljevića. Knjige Anđelka Krstića biće dostupne po promotivnoj ceni. U novom izdanju Vrlinoslava protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin govorit će o potrebi svakodnevnog života sa Hristom, o bezoslovnoj ljubavi Božjoj, o prevazilaženju usamljenosti, kao i o tome kako pobediti strah od smrti. Ovo izdanje Vrlinoslava možete pogledati u sredu 10. juna u 21 čas. Posle emitovanja u programu ovu emisiju, kao i svako drugo izdanje Vrlinoslava, pogledajte i na YouTube kanalu Hram Televizije. Vreme u Beogradu i okolini sunčano i toplo. Najviša temperatura do 31 stepena. Ostanite uz program Hram Televizije Srpske pravoslavne crkve.

Evanđelje od Mateja začelo 23. 7. glava od 21. do 23. stiha. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali i Tvojim imenom demone izgonili i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im javno kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene vi koji činite bezakonje. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca koji je na nebesima. Čovjek se ne može spasti jedino molitvom. Sa molitvom treba da se sjedini i ispunjavanje volje Božije, to jest svega što je čovjek dužan da čini po svome zvanju i uređenju svoga života. I molitva treba prvenstveno da ima za svoj predmet prozbu da nas Bogu dostoji da ni u čemu ne odstupamo od njegove svete volje. I obratno, molitva onoga koji ima revnost da u svemu ispunjava volju Božiju, bit će smelija pred Gospodom i bliža njegovom prestolu. Jer molitva nije istinska, trezvoumna i srdačna, ukoliko je ne prati hođenje u volji Božijoj. Tada je ona spoljašnja, glasna, pri čemu se neispravnost naravi kao maglom pokriva mnogim rečima, dok misli lutaju u nepovezanosti. I jedno i drugo treba zasladiti blagočašćem. Tek će onda biti plodan.

ograničenosti. I ovaj oprez ne treba da počne u toku spora ili sukoba, prekasno je da ga se setimo u žaru svađe ili rasprave. Da nam osjećaj da smo u pravu ne bi pokvario život ni nama ni našim bližnjima, trebalo bi bar da naučimo da govorimo istinu bez nanošanja povrede bližnjima i sebi. Počnimo sa činjenicom da nije svaka istina zapravo istinita. Istina u svom najčistijem obliku jeste uvek ista. To je istina Božja. Na svetu nema manje ljudskih istina nego što ima ljudi. Očigledno, svako veruje u svoju istinu i u tom pogledu je potpuno iskren prema sebi. Međutim, podjednako je očigledno da jedna lična istina ostaje istinita samo za one koji u nju veruju. Šta me briga za tuđu istinu kad imam svoju? Otuda i pravilo, zapamtite da je ono što smatram istinitim, moja, da tako kažem, lična istina. Možda je to zaista istina, barem u mojim očima, ali bez obzira na to, moja lična istina po pravilu nije potrebna i nije interesantna mom bližnjem. Pa zašto je reći? Ako nekog zanima naša istina, nije greh pričati o tome, ali ako niko ne pita, onda je sasvim nepotrebno izneti je. Međutim, često se jednostavna ljudska istina pokaže objektivno. Da li to znači da se mora izgovoriti? Pa zašto? Pa možda je to ono što nam je potrebno. Ali pre toga bit će korisno da proverite svoju istinoljubivost. Dakle, ko hoće da kaže istinu drugome, mora i sam da bude istinoljubiv. Da bismo to shvatili, zapitajmo se da li nam se sviđa da kritikujemo ljude pored kojih se iskreno osjećamo dobro ili one koje volimo. Naprimjer, izuzetno mi je teško da zamislim normalnog muža koji kritikuje svoju voljenu ženu ili nije mi lako da zamislim kritiku među prijateljima. Hoće li se normalni roditelji kritički odnositi prema svom detetu? Naravno, niko nije bez poroka, ali nedostaci supružnika u normalnim porodicama su prekriveni ljubavlju. Loša dela dece se ispravljaju obrazovanjem, a za prijateljstvo je sasvim normalno prihvatiti čoveka onako kakav jeste. Kritika je uvek pomešana sa strašću. Stoga bi ispravnije bilo želju za kritikom nazvati željom da se govore neprijatne stvari, jer istina može biti zlonamerna, a pravda nemilosrdna. Na kraju krajeva, za zlu okrutnu osobu mnogo je zgodnije da se posluži istinom, jer ona njegovoj kritici daje prizvuk objektivnosti i opravdava ga sopstvenim očima. Da li neko još uvek vidi sebe kao da ima moralno pravo da nekome kaže neprijatnu istinu? I šta sad, pitate se? Da ne govorite istinu, da lažete, budete licemer? Ne, nijukom slučaju. Hrišćanin mora biti iskren i pošten sa samim sobom i u odnosu na sebe. A u životu je potrebno naučiti prije svega govoriti istinu kada ona može da spreči klevetu, kada može da zaštiti slabe i nemoćne, da spreči podlost, spreči da se dogodi nepravda. Generalno uvek kada je krajnji rezultat istine pravednost, a ne samo zadovoljni osjećaj sopstvene ispravnosti, kaže protojerej Vladimir Pučkov u tekstu Kako reći istinu, a ne uvrediti. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz nas.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Važan elemenat života crkve jeste isceljenje, to jest njeno isceljiteljsko dejstvo. U crkvi se ljudi isceljuju od greha, strasti i bolesti. U njoj se, po rečima svetog Kirila Jerusalimskog, leči i isceljuje svaki greh. Međutim,

Pismo vladike Nikolaja svešteniku Petru Đ, koji se ljuti što ne zna zašto narod svetkuje petak. Ljutite se, časni oče, jer vam ne ide u glavu zašto pravoslavni narod svetkuje petak, kad je petak turski svetac. Zalud ste se vi trudili da to iskorenite. Govorili ste narodu da je to preostalo iz doba robovanja pod Turcima. No narod vas ćutke sasluša pa produžuje da svetkuje petak. Blažen ovaj čudni narod, u koga je neki neizrazivi, ama slovesni nagon jači od svake dijalektike. On ne ume da vam odgovori, premda osjeća da vi niste u pravu. Ovde u Makedoniji još traje ono pokolenje pravoslavnih hrišćana koje je živelo pod Turcima i mi na njemu možemo lako proučiti šta je primljeno od Turaka, a šta ne. Hrišćani su od Turaka primili nešto od jezika, nešto od nošnje, nešto od etike, nešto od zakonske pravde, nešto od pesama, ali ništa od turske vere. U tome su oni bili izvanredno oprezni i osjetljivi. Veru svoju čuvali su kao zenicu oka. I što god veći pritisak, to čistija vera. Praznovati petak zato što je petak turski svetac, nemislivo. Praznovati petak zato što Turci naređuju, e baš to nipošto nećemo, pa eto naša glava, a njihova sablja. Tako se mislilo i govorilo. Pa ipak se petak svetkovao među ovdašnjim hrišćanima, svetkovao pod Turcima, svetkuje i danas. Zašto? Da li zbog bekstva Muhamedova iz Meke u Medinu, ispred neprijateljske vojske, zbog čega muslimani praznuju petak? Bože, sačuvaj. Reći to hrišćanima znači gorko ih uvrediti. Mora dakle da je posredi drugi uzrok. Mora da se u hrišćanskoj istoriji dogodilo u petak nešto značajno, nešto mnogo značajnije od bekstva Muhamedova. Narod to zna i znaće, makar ja i vi to zaboravili. Narod zna da je u jedan strašni petak spasitelj sveta primio muku za rod ljudski. Mogao je i on pobeći, mogao se odbraniti pomoću legiona angela nebeskih. I da je on tada pobegao, verujte mi, časni oče, nikad živa duša hrišćanska ne bi praznovala nijedan petak. Ali spasitelj sveta niti je pobegao, niti se branio. On je dragovoljno primio stradanje, poneo krst na svojim ispoštenim i ranjavim plećima, izneo ga na Golgotu i bio na tom krstu raspet. Tačno se zna kada se to dogodilo, na kom mestu, pod čijom vladavinom, u kom veku, u kom mesecu, u kojoj nedelji i koji dan i u koji sat. Taj dan u Srbiji se zove Veliki petak, a u Makedoniji Strašni petak. I taj veliki ili strašni petak jeste uzrok što narod hrišćanski posti i svetkuje petak. Isto onako kao što je ona prva vaskrsna nedelja u koju je spasitelj vaskrsao iz mrtvih, uzrok praznovanja 52 nedelje u godini. A kad znamo uzrok praznovanju, onda je sve ostalo lako. A lako nam je pre svega objasniti zašto narod posti svaki petak, a potom zašto svetkuje petke pred veće praznike. Zašto recimo narod svetkuje petak pred Božić? Da se ne zaboravi da onaj koji se u taj dan rodio imao je da primi strašni krst za spasenje ljudi. Zašto svetkuje petak pred radosno vaznesenje? Da se ne zaboravi da onaj koji se u slavi uzneo na nebesa zaslužio je tu slavu mukama na strašni petak. Zašto svetkuje petak pred Đurđevdan? Da se ne zaboravi da je prvi mučenik sam Gospod Spasitelj, bez koga se ni Sveti Đorđe ne bi rešio na muke za istinu. A petak pred Uspenije Bogorodice. Da se ne zaborave suze, bolovi i krv onoga koga je rodila Sveta Bogomajka. Rečju, svaki praznik hrišćanski predstavlja neko savršenstvo, a petak, kao dan stradanja, put ka tome savršenstvu. Narod nema kad ni da svetkuje sve petke, do samo one pred veće praznike. Time narod hoće da izrazi da ni tih praznika ne bi bilo da nije bilo jedinstvenog petka koji je osnov i objašnjenje svim praznicima u godini. Bez velikog petka niti bi bilo Vaskrsa, ni Vaznesenja, ni Duhovdana, ni crkve, ni svetaca, ništa i nikoga. Sve je ovo duboko upečaćeno u dušu i savest pravoslavnog naroda na Balkanu. Otuda i post u petak i praznovanje petka.
Sve je, dakle, razumno i razumljivo što pravoslavni narod radi. Samo je nerazumljivo vezivanje hrišćanskog petka sa bekstvom arapskog proroka iz Meke u Medinu. I još nerazumljivija je vaša srdnja na pravoslavni narod, časni oče. Bog neka vam je na pomoći.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram Arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke, u nastavku slušamo predavanje dramskog umetnika Nebojše Dugalića, koji je govorio o veri, umetnosti, postu i vaskrsenju na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju.

pomaže Bog i sa moje strane. Pre svega hvala vam na ovom pozivu, hvala organizatorima koji su se potrudili da u ove dane ovo organizuju. Jako se radujem kad god imam priliku, često nemam vremena, ali kad god imam priliku da ovako podelimo, pogotovo u ove neke dane, kada bi trebalo da smo svi u nekom malo pojačanijem trudu nego obično, da onako svi zajedno između sebe podelimo neka iskustva vezana za ono, za onaj put na koji smo se svi zajedno uputili. Zato što evanđeljem nam je zapoveđeno nosite bremena jedni drugih. A to nosite bremena jedni drugima znači mnogo toga, a ponajčešće u teškim vremenima, u vremenima iskušenja, kriza i ličnih i zajedničkih, to nošenje bremena drugog najčešće znači imati snage da obodrimo i sebe i druge na tom putu ka Hristu. I to je možda, kada su vremena ovakva, jedan od najsvetijih i najvažnijih zadataka i nikada nije

da se barem malo, da malo predahnemo i nemamo vremena da oslušnemo u stvari ono što je na tom putu zapravo ključno, a to je šta se u tom prohodu kroz taj put ka Hristu u stvari sve pokrenulo ili zasemenilo u našim srcima. I šta je onda to počelo iz nas da klija i kuda nas to sve srce baca i na koje strane i koliko smo mi zapravo iznutra srcem usmereni ka tom najvažnijem i najsvetijem cilju, a to je da se sjedinimo sa Gospodom i da budemo po mogućstvu sinovi i to onako kako smo pozvani. Tema je, kao što ste videli, postom u susret Vaskrsu. Evo, od ranog detinjstva imao sam tu sreću da odrastem pored manastira Žiče i nekako uvek sam bio u kontaktima i sa monasima i monahinjama i kroz ceo život tako sa raznim ljudima razgovarao. Uvek me mnogo toga zanimalo, mnogo toga su mi davali da čitam, mnogo toga sam nekako razne puteve prošao, ali mi se svaki put činilo u svim tim trudovima i pokušajima, svaki put mi se činilo kao da nisam još ništa ni počeo. Kao da tek sad se, samo što nisam spreman da krenem, jer tek sad mi u stvari ponešto biva jasno. Ali, budući da je Bog i nepregledan, i nedosežan, i neshvatljiv, i nezahvativ, i neobjašnjiv, i svašta nešto, što izmiče potpuno svakoj našoj definiciji i određenju, to je jedna beskonačna priča. I kad nam se činilo da se kad nam se čini da se ni malo nismo pomakli sa one početne tačke odakle smo krenuli, ali Bog ipak nešto tajanstveno u nama radi i plete iznutra i slaže i taloži neko unutrašnje iskustvo kojim nas zapravo na ovaj ili onaj način privodi sebi. Naravno, pod uslovom da mi hoćemo da ostanemo na tom putu. E sad, zašto sam to spomenuo? Zato što svaki put kad spomenem bilo koji od ovih osnovnih pojmova naše vere, kao što je post, kao što je Vaskrs, kao što je praznik, ovaj ili onaj Božić, svetitelji, dogmati, asketika, svaki put imam osjećaj da još mnogo toga na te osnovne pojmove samo u kojima se snalazimo, mnogo toga treba još doreći. Da mi zapravo kad kažemo post, pitanje je koliko zapravo mi imamo pojam o tome šta je to sve post. I kao da samo kad bismo se zadržali na pojmu posta, mogli bismo ostati do eskatona, pa i posle još milijarde godina, šta je to zapravo post. Šta sve može biti post i čemu on služi. Jer mi najčešće, kad razmišljamo o postu, prva asocijacija nam je lišavanje. Lišavanje od nečega što mi se sviđa, što volim, u čemu uživam. Post znači nula bodova, sve to što mi se sviđa. A to zapravo nema nikakve veze sa suštinom posta. I mi imam utisak da smo više pročitali onih deklaracija na slatkišima nego što smo pročitali Svetih Otaca ili Evanđelja. Kao da li ima sad, je li ima surutke, je li ima tragova mleka, da li ima malo jaja i tako dalje. A zapravo sve to apsolutno ne pogađa suštinu posta. Naravno, post ima neke opšte propise šta kako, ali onda se postavlja pitanje kojim to mi postom idemo u susret Vaskrsu. Šta mi to tačno radimo kad postimo? I gde to sve može biti post? Osnovna suština jeste da je čovek jedno palo biće. Ali ta njegova palost ima razne inercije, razne stihije, koje zapravo najčešće predominiraju našim bićem. I onda se postavlja pitanje šta je naše postojanje ako

u nama prevlađuju naše želje, naši strahovi, naše samoljublje, naše uživanje, po pravilu sve se to tiče selfa, tiče se moga ja. Šta mome ja godi? Šta se mome ja sviđa? Prema čemu moje ja ima stav, mišljenje? Ja nešto mislim o nečemu. Ja ovo volim. Meni se ovo sviđa. Meni prija kad činim dobro. Čak i kad činimo dela koja su nam zapoveđena da ih činimo, mi nekako po pravilu, čak i nesvesno, podsvesno, nesvesno, gde god u tim planovima našeg bića, opet nekako ugađamo sebi. Opet nekako meni se to sviđa. Meni je lepo kad sam učinio dobro. I postaje se pitanje da li je to post? Da li ja postim samo onda kad činim dobra dela? Što bi rekao otac Rafaelo u jednom od onih njegovih klipova, kaže, dođe vlad pa kaže, ja sam nikakav, ja sam ovakav, onakav, ja sam grešan, a ja mu kažem, čekaj malo, brate, pa opet si ti u centru pažnje, gde je tu Bog, opet nešto ja, mnogo ja, pusti to. Dakle, i kad se kajemo, kad mislimo da se kajemo, opet nešto, meni, mome, ja, nešto je tu tesno i onda se mučimo opet svojim ja. A oci, koji su naravno bili pronicljivi, vrlo su precizno govorili o takvim dubinskim, sakrivenim našim pritajenim i gordostima i nesmirenostima i nečistotama, govoreći o tome da kada govoriš o sebi loše nakon što si sagrešio, znaje da je to siguran znak gordosti. Zašto? Zato što se postavlja pitanja, a šta si to od sebe očekivao? Očekivao si da si dobar? Pa nisi. Znači, već si bio u grešci. To što si pao samo osvešćuje ono što si ti zapravo bio i pre nego što si pao. Drugim rečima, naša grešnost događa se ne samo u našim delima, nego mnogo više, negde u dubinama našeg bića, negde u nekim nesvesnim i podsvesnim nivoima bića, a to je zapravo sva ona suma naše palosti, koja ne znači ništa drugo, nego sveukupnu sumu naše odvraćenosti od Boga. Dakle, s obzirom da smo temeljno u biću, celim svojim postojanjem, odvraćeni od Boga, idemo ili mimo ili nasuprot Boga, ugađajući nekakvim svojim jaovima, mi zapravo moramo nužno da zapadamo uvek iznova u iste grehe, u ista sagrešenja, u iste padove i tu vidimo u stvari koliko je duboko u čoveku ukorenjen greh. Sveti starac Emilijan je govorio o tome da čovek, zapravo savršeno stajanje čoveka pred Bogom, jeste osjećanje da smo ništa. I samo kad čovek istinski stoji pred Bogom, tako kao da je ništa, tek tada dopušta Bogu da Bog bude sve. I u njemu i u svemu. Ali, kao što vidimo, nije lako biti ništa pred Bogom. Jer sve naše naviknutosti su vezane za naše ja. Sve te naviknutosti naše sigurne kuće, koje nas čine bezbednim od strahova i omogućuju nam da upražnjavamo svoje želje. Drugim rečima, post, ako ga ne shvatamo samo u negativnom smislu kao nekakvo mukotrpno lišavanje, nije ništa drugo nego trud oko toga da dopustimo Bogu da bude sve u nama, kako bi sve ono što je u nama, što u nama dominira iz resursa našega ja, postalo što manje
a što više bilo Boga. Zato što samo Bogom na ovom svetu išta nešto i vredi. Naša jedina vrednost nije ni u kakvom moralu, makar bili super moralni. Bog je mnogo moralniji, mnogo ispravniji, mnogo bolji od nas. Dakle, mi sve to pred Bogom smešno. Ali šta je naša najveća vrednost? To što nas Bog voli. To je sva naša vrednost. Mi nemamo drugu, ali postavlja se pitanje šta ja da radim, kako da postim, da bih ja odgovorio na takvu ljubav. A kakva je to ljubav? Mi često zaboravljamo kad kažemo idemo u susret Vaskrsu. A čemu to u stvari? Mi idemo u susret događaju žrtvovanja jednoga od Trojice, dakle Sina Očevog. Žrtvovanja jednoga od Trojice, prevečne, nadumne, nezamislive, vanvremene i kako god govorili o njoj, idemo u susret činjenici da se taj sin ovaplotio, postao naša priroda, uzeo naše telo i u našem telu primio na sebe sve naše rane, da bismo se njegovom ranom mi iscelili. Šta to praktično znači u kontekstu posta? Zašto mi to onda postimo? I šta činimo kad postimo? I kako to u stvari postimo? Ako se lišavamo hrane, u redu je, ispunit ćemo neku crkvenu zapovest da je sada period posta, da u vreme posta se ne jede to i to i to, u redu. I ispunili smo to i dobro, šta ćemo s tim? Ali da li smo postili od toga da budemo budni, trezvenoumni, kako govore oci, nad pokretima sopstvenog srca? Da li smo molitveno ustali na svoje mislene borbe? Da li smo prizivali Gospoda u svakom trenutku kada u nama bukne na ovaj ili onaj način inercija naše pale prirode? Da li smo postili od naše neoproštajnosti bližnjem? Pazite, prva molitva kojom nas je Gospod naučio je molitva Gospodnja. Oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. To je podjednako kao i reći: Gospode, molim te, nemoj ništa da mi oprostiš dok ja ne oprostim svima. Da li je to bio naš post? Da li smo probali tako da vapimo? Koliko god svi mi bili nesvesni da smo mnogo daleko od istine molitve Gospodnje. Ali zamislite sad potencijalni razgovor između vas i Gospoda. I Gospod kaže ovako: dobro, ja znam da ti to ne možeš, ali da li bi voleo da možeš? Da li bi voleo da ti ja dam da možeš da oprostiš svima sve sa radošću? Da li bi voleo da ti ja dam da možeš svima sve da oprostiš onako kako sam ja praštao sa krsta? Dakle, onima koje si lečio, vaskrsavao i tešio i krepio, oni te pljuju u lice. Oni su svaki dan bili s tobom. Zbog njih si došao kao jedan od Trojice, primio njihovu prirodu. Oni te raspinju, a ti da kažeš: oprosti im, Oče, ne znaju šta rade. To što Gospod uzvikuje sa krsta, to je jednom za svagda u vekove vekova, od nastanka sveta
do eshatona i dalje jednom za svagda uzviknut vapaj gospodnji u ime svakoga pojedinačno. I kada je gospod sa krsta uzviknuo Eli, Eli, lima zaftani, oče moj, zašto si me ostavio? To je također uzviknuto u ime svake naše buduće nemoći da živimo po meri krsne ljubavi. Svi smo bili u tom vapaju. Dakle, idući ka vaskrsenju, mi idemo i ka krstu, jer bez krsta ne biva vaskrsenja. Kako se ide ka krstu? E, to je sad ključno pitanje, pitanje posta. Kad god čovjek se nešto trudi, on po pravilu nešto laže. Nešto sigurno laže. Ili u svom samoljublju, ili tu ima neke računice, ili ovo, ili ono. Kad čini najbolja dela, uvijek je to nešto, ili se tu čuči neka gordost, ili ovo, ili ono. Ali kad čovjek ne može da laže? Na krstu. Znate zašto? Na krstu ne postoji ni jedan položaj u kome vam može biti udobnije ili lakše. Svaki pokušaj da vam bude malo lakše je još bolniji. Dakle, tu i da hoćete, nema vam laganja, ali izdržaj na krstu također nije u našoj vlasti i u našoj snazi, jer niko od nas za to nema snage. Ali, šta nas krst ipak uči? Pa hajde ponesi barem mali krst. Hajde ponesi barem koliko možeš, ili barem nemoj da ne poneseš ni ono što sigurno možeš. Ponesi i to, ponesi šta god, samo neka to bude tvoj put ka Vaskrsu, postom. Jer šta znači izgovarati svaki put, na svakom bogosluženju, na svakoj liturgiji, Oče naš, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, a istovremeno postiti. A ne praštati, jer pazite, molitva gospodnja, oprost drugima, sama sebi postavlja kao meru, kao uslov da i meni bude oprošteno. E onda mi kažemo, pa da, ali teško je. Ovaj je mnogo zao, mnogo mi je zla naneo. Kako da oprostim? Ne znam. Nemam snage. Mnogo je u meni zlomislija, mnogo je u meni osvetničkih pomisli, mnogo je u meni još ostrašćene potrebe da uzvratim. I zna to Gospodu napred. I ne traži on nas da mi savršeno visimo na krstu, zato što ni on nije savršeno visio na krstu. I on namjerno nije savršeno visio na krstu. Zašto? Zato što spasava sve naše nemoći, uključujući i našu nesposobnost da visimo na krstu, onako kako je on visio na krstu. Dakle, time što je zavapio, oče moj, zašto si nas ostavio, on kao da je pomilovao svaku našu slabost, svaku našu nesposobnost da nosimo onaj krst koji bi trebalo da nosimo. Ali šta je izvesno? Kako god taj krst nosili, izneli i poneli, Gospod tu plete nešto nesagledivo daleko, što nama potpuno izmiče i što dok boli, mi nemamo pojma. Kada boli, mi znamo samo da boli. I to je sve što moje ja u tom trenutku zna. Ovo se čak i rimuje. Dakle, ali svi smo mi imali neke iskustva kad budu neka velika iskušenja, a onda dođu velike blagodati. I onda se mi osvrnemo nazad i sve to što smo prepatili,
dođe nam nekako ko neka magla, ko da skoro se i ne tiče nas. Pa često prođe recimo 2-3 godine, 5, 10, 20, mi ne možemo tačno da se setimo šta to beše, mislim, oko čega sam ja to onoliko stradao. Šta je to mene toliko bolelo u stvari? I onda shvatimo šta. Šta mi često radimo? Mi apsolutizujemo događaje, pojedinačne događaje, po meri naše ozleđenosti. Mi ih apsolutizujemo i pravimo od njih konačne istine. A događaji su samo neke prolaznice. Događaji, čak i kad su najbolniji, to vam je krst na rate. To vam samo Gospod nije dao da visite sve vreme onako, kao što je on visio, nego aj pomalo. Ovde ćeš da trpiš poniženja, uvrede, nepravde i tako dalje, mržnju, nerazumevanje. Ovde ćeš sada da trpiš svoje nesnalaženje sa sobom, sa svetom. Ovde ćeš da trpiš svoje nedoumice sa mnom, mislim sa Bogom. Dakle, mnogo toga valja odtrpeti, ali svako od tih trpljenja postaje potencijalni resurs za naše dublje bogoljublje. Jer samo se o tome radi. O čovekovom neprestanom osposobljavanju da dublje zavoli Boga, da dublje upozna Boga, da se dublje zapita, čekaj, a ka kome sam ja to krenuo u ove vaskršnje dane i u sve dane svoga života? Ka kome sam se ja to zaputio? Kog to Boga ja tvrdim da volim? I da li ga volim? I koliko ga volim? I da li ga volim onako kako sam od njegove ljubavi pozvan? E to bi značilo biti posnobudan u vreme posta. I to sebi postavljati kao neprestana pitanja. I onda dolazimo do još jedne zanimljive stvari. A to je, i kada govorimo o molitvi, mi kažemo molitva. I kad kažemo molitva, mi obično prvo zamislimo u glavi molitvenik ili neko pravilo brojanica ili nešto, služba u crkvi, to je to. Ali, molitva je nešto mnogo daleko sežnije. Kao i svaki od ovih osnovnih pojmova naše vere su mnogo i nesagledivo daleko sežniji od onoga kako ih mi inače doživljavamo. Jer šta je molitva? A rečeno nam je, svi se sećate, molite se Bogu duhom bez prestanka. Prvo što ćemo mi reći, pa dobro Bože, kako to misliš da se mislim, imam posla, moram na fakultet, moram da imam kolokvijum, moram da idem na put, imam sastanak i tako dalje. I Bog bi rekao ovako, na primer, improvizujem, nisam Bog, ali mogu da zamislim da bi odgovorio, na primer, ovako. Kaže, da, dobro, da, tačno ideš. A ko ti brani da tamo gde si otišao ne prineseš i kažeš ovako, kao da ima 50-ak ljudi? Ko ti brani da prineseš jednu molitvu za tih 50 ljudi? U sebi. Gospode, pomiluj ovih 50 ljudi. Pomiluj svakoga koga sretnem na ulici. Pomiluj svakoga ko zna za tebe ili ne zna za tebe. Svakoga privedi sebi. Sećate se kako se molio starac Siluan sveti, atonski. Gospode, daj da te svi poznaju Duhom Svetim. Ko nam to brani? Ko nam brani da nam sve vreme našeg života bude vreme molitve? Kuvam ručak, čistim kuću. Ko mi brani da se pitam, recimo, Bože, kako ovo što izgleda krajnje banalno, čistim prašinu, može tebi da bude možda prinos? Može li? A Gospod će sigurno reći, pa naravno da može. Zašto može? Pa zato što to što čistiš prašinu tiče se svih onih sa kojima živiš. Oni će za toliko manje prašine udahnuti manje lošeg vazduha i njihova pluća će biti zdravija za toliko koliko si ti počistio prašine. A mi mislimo, pa to nema veze s Bogom. A onda dolazimo do toga da sve
nužno ima veze s Bogom. I kad mi to nećemo. Jer Gospod često koristi i naše slabosti da nas pusti da se olupamo, ne bi li nas kako bilo priveo sebi. Ne bismo li barem u svojim grešenjima spoznali dubinu svojih nemoći i onda, spoznavši stvarnu dubinu svojih nemoći, ne ono, znate, po gordosti, ja sam grešan, nikakav, ne, nema ništa sa mnom. Pustite tu priču, to sve izmotavanja. Znači, jedino realno saznanje jeste Bog vam da, da prepoznate nemoć, vi se razgnevite, poželite nekom sve najgore na svetu, da umre, da ga nema i tako dalje, zato što je to zaslužio i onda Bog vam to da i onda vi kažete, a vidi šta ja mogu. Ja mogu ovo da mislim i dalje po inerciji svoje pale prirode i to potpuno zaboravljajući da me neprestano gleda onaj koji je sa krsta rekao, oprostim Bože, ne znam šta rade. I to mogu mirno da mislim i želim, iako svaki put izgovaram, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Eto gde mi živimo svoje šizofrenije. I to su naši neprestani rascepi, ali ne treba biti očajan, nego samo treba biti budan i ne treba sebe navikavati da se lažemo i da mislimo da je to normalno stanje stvari. I onda kad nam se zbiva nešto, mi kažemo što ovo meni, kud ovo meni? Zašto baš meni? A onda zamislite recimo Gospoda koji dođe i kaže, a što ne tebi? Ti si bolji od drugih, misliš da drugi više zaslužuju nego ti. Odakle ti ta ideja? Drugo, a ja baš hoću tebe ovako da kušam, da ti dam da se spoznaš, zato što možda, eto, simpatičan si mi, volim te, zato ti to radim. Zato što znam da ćeš ti to da poneseš, a kad budeš istrpeo, jer trpljenje je pečat iskustva i samo kad nešto pretrpimo, mi to znamo da cenimo, drugačije šanse nema, nažalost. To nam ne da naša pala priroda. Šta da radimo? Takvi smo, ali ni tu ne treba biti očaja, nego treba prosto shvatiti da je to tako. Mi ne umemo da budemo blagodarni za Božje darivanje. Jer kad bismo umeli, mi realno, s obzirom na to šta nam je sve darovano i koliko, sama činjenica da smo ušte hrišćani, da imamo takvog Boga, mi ne bi trebalo sušimo obraze do kraja svog života i u eskatonu i posle eskatona, ako ima posle. Verovatno, pošto Bog nema ograničenja. Dakle, šta hoću da kažem? Dakle, molitva i post i svaki od ovih pojmova imaju mnogoznačni spektar, mnogoznačni domet, mnogoznačne razmere. Dakle, ukoliko čovek se trudi da bude budan nad onim, šta ga to u stvari odvaja od Boga, on će znati gde se zaputio. Zaputio sam se, Gospode, tamo gde bih voleo da me ne spotiče ova moja pala priroda. Jer me moja sveukupna palost odaljuje od tebe takvog. Molim te, leči, spasavaj kako znaš i umeš. Ako ništa drugo, makar ne znam koliko padao, daj mi da se nikad ne zaustavljam trčeći ka tebi. E onda, da vidite kako onda reaguje Bog. Kada vidi istinski trud skrušenog srca, a pazite, car David, mnogo pre Hrista, u psalmu poznatom govori, žrtva je Bogu duh skrušen. A pogledajte koliko je malo skrušenosti danas. S čim čovek kaže da ima neki stav povodom nečega? Odmah vidite da tu od skrušenosti nije od korova. Šta znači imam stav? A neko drugi kaže, a ja imam ovakav stav.
dobro i šta ćemo mi sa našim nepomirljivim stavovima? Eto nas u borbi stavova. Bog gleda sa strane i nije mu jasno, a što se mi to, čega se mi to prepiramo? Koga je još spaso, ikakav stav o bilo čemu? I onda mi se okrenemo ka Bogu i kažemo, dobro Bože, a kakav je tvoj stav? A Bog kaže, da bih vam objasnio kakav je moj stav, morate prvo da zaboravite vaše stavove. Jer moj stav je da se svi spasete, svi ste mi potpuno jedinstveni i posebni, tebe čekam na onom ćošku, tebe čekam na onom ćošku, a tebe na onom tek tamo. Svakom sam dao njegovo vreme. Šta ako sam ja hteo da baš on mene sada ne pozna, nego hoću da ga pustim jer mi treba još njegovog iskustva i još mora mnogo toga nešto da prođe da bih znao, da bih mogao da mu zađem u onaj predeo srca gde ga zapravo čekam. A ne, mi hoćemo sad odmah da isteramo čistine i pravde svojih stavova. A to sve ima veze isključivo sa našim ličnim ukusima, ukus moga ja. E, a onda bi Gospod nas podsjetio na priču o desnom razbojniku. I rekao, pa čekaj, šta mi je on prineo? Ništa. Nije imao više vremena da mi bilo šta prinese. Gotovo, kraj života, umire. Poslednje sekunde života, ali zamislite, reče mi jednu rečenicu pred kojom sam bio razoružan. I prvo sam njega uveo u carstvo nebesko. Samo zbog jedne jedine rečenice. Ona je bila veće od mnogo čega što svako od nas za ceo život ne prinese. Zato što je bilo u dubini skrušenosti srca. Pomeni me, Gospodu, carstvo svome. Dakle, kako postimo? Da li postimo srcem desnog razbojnika? Da li nam je srce takvo kad kažemo da postom idemo u susret vaskrsenju? Jer, kakva to treba da posto, pazite, ima post, put ka vaskrsenju, ima krst, pa tek onda vaskrsenje. Ali valja prevaliti put. I Gospod je prevalio put do Golgote. Znači, prevalio put do mesta gde će ga raspeti. Pa je i on na tom putu imao Simona Kirinejca koji mu ponese krst nekih 17 koraka ili koliko već. Dakle, i taj put do raspeća valja prevaliti. Da li mi postimo tako? A na tom putu do mesta gde će ga konačno raspeti, iako sve ovo spada u raspeće, i pljuvanje, i ruganje, i sve što je doživio, i udarce, i trnovenac, i batine, sve to podneti za one za koje si došao da spaseš. A pazite, šta u stvari taj post nama, kakav je to put, posni put do vaskrsenja i šta je to vaskrsenje u stvari? Gde se to, čime se to vaskrsava? Ranom Hristovom vaskrsavamo. Kako? Tako što svojim ranama na putu do krsta mi se prikalemljujemo na celebne, lekovite, spasonosne rane Hristove. I ulazimo u sami krvotok one krvi koja nas je spasla. To se nama dešava onda kad idemo da se pričestimo. Da se tu sjedinimo sa Gospodom, da bismo tu kao jedno telo vaskrsli. Ali pazite, crkva je jedno telo, novi Adam. Šta znači jedno telo? A lepo apostol Pavle kaže, ne može ruka reći oku, ne trebaš mi ili kako već ide, ne sjećam se tačno, ali ne mogu udovi jedni drugima govoriti ne trebaš mi. Šta znači to da samo ja idem ka Vaskrsu? Ko sam to ja ako ne želim da idu i svi.
Sećam se jedne potresne priče kada su mi pričali o nekom svetitelju mitropolitu, jednom svetom mitropolitu, koga jedan monah je imao neko viđenje njega u nekoj molitvi i video ga je kako ga Gospod uzima u carstvo. Odvodi ga u raj. A on je vikao Gospodu: šta ću ja u raj ako mi ne spaseš sve one koje si mi dao? Vidite kako razmišlja rajski um. Kako razmišlja um koji je stvarno išao ka Vaskrsu. Um koji je stvarno išao ka Vaskrsu ne može da podnese da bilo ko ostane nespasen. Da li mi tako posno hodimo ka Vaskrsu? E, zašto sve ovo govorim? Naravno, ne da vas deprimiram i da sad svi mi kažemo: upa, to je preveliko, nema niko od nas šanse, onda ajmo svi lepo da batalimo posla, jer mislim, ovo je nedostižno, ohoho, mnogo predaleko. Međutim, ali ne radi se o tome, nego se radi o nečem potpuno drugom, a to je, treba se setiti oca Georgija Florovskog, koji je rekao, kaže, jedna kultura počinje da propada onda kada izgubi svoje nadahnuće. Živa, ozbiljna, duboka istina. Šta to znači u svetlosti hrišćanstva? Kultura je naravno nešto drugo, hrišćanstvo je sve to kao deo, ali hrišćanstvo je nešto posebno, ne bih ja to mešao sa kulturom, pošto kultura ima mnogo čega drugog, sa čim se ne treba mešati. Ali šta to znači u svetlosti hrišćanstva? Hrišćanstvo počinje da opada onda kad se izgubi nadahnuće. Ali kad se gubi nadahnuće? Znate kad se gubi nadahnuće? Kad mi zaboravimo razmere našeg prizvanja. I sad pazite, paradoksalno, što se više podsjećamo toga na šta smo to u stvari pozvani, nama taj cilj deluje sve nedostižnije. Ali s druge strane, paradoksalno, to u nama pojačava nadahnuće da još jače trčimo tamo. Pa makar i ne stigli baš tamo dokle stižu poneki prosvetljeni i oboženi i neki sa kojima Gospod ima poseban odnos. Ali, zamislite Gospoda koji vam kaže: nije bitno da li ćete da stignete. Meni je vi ste već stigli time što trčite, što ne odustajete. Ima ona čuvena priča svetogorska, kada je bio je neki monah na Svetoj gori, koji je stalno pio i neprestano bio pijen. I svi su znali za njega i tako sablažnjavali se ovi posetioci, turisti i tako razni. Kad god naiđu na njega, on jedva stoji na nogama, mrtav pijen. Neprestano. I sad upokoji se on i dođu neka duhovna čada starca Pajsija i kažu mu: e, starče, upokojio se taj monah. A starac Pajsije kaže: znam. Kaže: znam, video sam anđele kako mu uznose dušu na nebo. I ovi sad zbunjeni kažu: ne, starče, pogrešio si, ne, nije, možda si mislio na nekog drugog. Ne, ovo je onaj pijani što je stalno bio pijan. Kaže: da, na njega i mislim. Pa čekajte, kako, pa on je stalno bio pijan, bio je sablazan svima. Pa kaže: da, znam. Pa kako njega uznose anđeli u raj? Pa kaže: deco moja, vidite ovako. Kaže, on je rođen u jednom grčkom selu, u vreme opsade Turaka, i
kao mali, majka mu je u mleko stavljala rakiju da bi što duže spavao i da ne bi svojim plačem odao, da kad su se skrivali pred Turcima, da svojim plačem ne bi odao gde su. I on je kao beba postao alkoholičar. Ceo život se borio sa tim. Došao je kada pio je svaki dan, bilo je dovoljno 20 čašica rakija da se sasvim obeznanje. Došao na Svetu Goru, zamonašio se i za sve ovo vreme života na Svetoj Gori, on je uspeo tih 20 čašica da smanji na 3. Ali pošto je ceo život, još od kad je bio beba, pio, njemu je i te 3 bilo dovoljno da se napije. Ali za ovih 17 koliko je smanjio njegovog podviga i truda, to je nešto više nego što ćete ikad prineti. Dakle, nikad nemojte suditi, jer ne znate ko je šta u tajnosti prineo Gospodu. A Gospod mu je ostavio te 3 da se ne bi pogordio, da ne bi mislio da je on svojim snagama nešto pobedio, nego da bi do kraja ostao u pokajanju i do kraja prolivao suze za svoju nemoć. A vi ste ga samo videli pijanog. I to je sve što ste vi videli. Ali pošto nemate rasuđivanje, onda morate imati osuđivanje. Dakle, to samo na temu toga šta je ono što mi vidimo, kako to i čime mi zaključujemo i na kraju krajeva, i da je to živa istina i da on nije imao takvu sudbinu i da on stvarno bio neka pijanica od monaha, kako neko ko po istini u postu hodi ka vaskrsenju može da se pomiri s tim da i jedan čovjek ostane nespasen, da i jedan čovjek ostane izvan zagrljaja Hristovog. Ako nas to ne boli, onda će nas boleti naše ja i isključivo naše ja. Šta mome ja smeta, šta moje ja žulja i šta mome ja nije po volji. Ali ako nas boli na način kako boli Hristova ljubav, a Hristova ljubav boli tako što voli sve bez razlike i beskrajno, bez obzira na naša grehovna stanja, ona sve neprestano priziva svojom ljubavlju u svoj zagrljaj do kraja života i hoće da nam primi makar neko stradanje, makar nešto naše, samo da nas nekako spase. Jer pazite koliko nam je darovano, a koliko mi malo treptimo pred tim šta nam je darovano. E, u takvoj jednoj svetlosti, kada tako postavimo sebi pitanje i posta, onda ćemo shvatiti da samo ovaj spoljašnji telesni post je samo jedna pripomoć. Zašto? Zašto su oci govorili i o telesnom postu, koji podrazumeva ne samo uzdržanje od jake, masne hrane i tako dalje, nego i uzdržanje od pomisli, borba sa pomislima i koleno preklonjenja i ovaj ili onaj fizički konkretan trud, neka rukodelja i tako dalje. Zašto? Zato što je to deo, to je samo deo smiravanja naše inertne, razbuktale, pale prirode. Jer ako mi stalno tim neprestanim hranjenjem, jakom hranom, razuzdanim pomislima, nečuvanjem sebe, nečuvanjem svoga pogleda, nebudnošću nad tim šta mi se sad to u stvari dešava u srcu, ka čemu mi to srce naginje? Da li naginje ka Hristu ili ga Hristos ne zanima? To je jedino pitanje hrišćaninovo.
I to je sva istina tu. Tu se tačno vidi da li me zanima stvarno Hristos ili ne. I samo on, ne ja. Ne moje samozadovoljstvo u Hristu. Ja se mnogo lepo osjećam kad kažem da sam hrišćanin, znate, i molim da se to zapamti. Bi neko će kaže, pa baš me briga što si hrišćanin, evo ja nisam, i šta ćemo sad? I naravno, bit ću u pravu, zašto? Zato što kada smo hrišćani, onda to nemamo potrebu da izgovorimo, to se onda vidi i onda neko vidi, što kaže i u Evanđelju i u poslanicama mnogo puta, da vide, da videvši vaša dobra dela, dakle, to kako mi Hristom postojimo, to je naše svedočenje Hrista. To je jedino što spasava svet. Koliko smo Hristovi, toliko smo spasonosni. I za sebe, i za svet, i za ceo kosmos. E, to je onda potpuno druga perspektiva hoda ka postu. Onda će mi post biti radost, zato što znam da mi post pomaže. A nije post nešto što me sada lišava ili tera me da idem, ja sad moram, ja nemam sad ništa ovde, a deklaracije, da, ima nekih tragova ovde mleka, ne bi ovo baš bilo dobro. Pa moram da idem tamo, sad me mrzi, a dobro, nema veze, i tako dalje. Mi sad nerviramo oko gluposti, a u stvari zaboravljamo perspektive, zaboravljamo ciljeve i zaboravljamo da svaki korak na tom putu ima smisla samo kao produbljenje našeg, zapravo pojačavanje našeg stiska zagrljaja uz Gospoda. Samo to je pred Gospodom istinito. Drugo nije. Drugo, nešto mi tu lažemo. Nešto se tu skriva potajno. Ali, ako nešto što smo učinili, pomislili, pomolili se, uradili, u nama probuđuje tu ganutost, to skrušenje, produbljenje srca, koje sve bolje osjeća titraj Božji u sebi, to znači da smo onda u istini Božijeg zagrljaja. Ali, ne treba da paničimo nikad se ta blagodat povuče. Jer to znači, Gospod kaže, e dobro, sad sam ti dao malo bombonicu, slatkiš, da znaš da sam tu, sad to zapamti, ali moramo sad, dajmo sad, moramo treninge, nove treninge. Moramo još dalje, moramo produbljujemo dalje. Moramo radimo, sad je vreme da trpiš. Ajde da vidim kako ti trpiš kad se ja malo, kad ja malo odem od tebe. Ajde da vidim. Nema me tu, nisam tu dve nedelje naredne. Ajde vidim šta ćeš ti sad sam. Ali nemoj da zaboraviš slatkiše. I nemoj da zaboraviš kako je bilo kad je moja blagodat bila sa tobom. E, to je dinamika u stvari našeg kretanja. I onda nam je sve post. I kad mrsimo, zašto mrs može biti post? Paradoksalno, jel tako zvuči, vrlo kontradiktorno, ali može biti post. Zašto? Pa zato što i mrs može biti prinos. Gospode, ja mnogo volim da jedem i mnogo uživam u slatkišima i u hrani, ali hajde da probam, da koliko god sad ja uživo u tome, hajde da probam da kažem, aj bar malo nek bude nešto od ovoga, evo, hvala ti što uživam. Barem nešto da prinesem i tebi, a ne samo sebi. Hajde barem da ti prinesem zahvalnost za zadovoljstvo koje si mi darivao. To je posno. To je posan gest. Zašto? Zato što se malo barem odričem sebe. I vežbam se da se odričem sebe. Dakle, drugim rečima, post ne služi da bi nas Gospod nešto mučio i maltretirao, jer nije nam to baš udobno i eto, više bismo volili da ne mora. Pa sad, eto, ali dobro, rekao Bog, ajde, moram, šta ću, i tako dalje. Šta će to Bogu? Mislim, baš njega nema preča posla, nego nas da maltretira. Nije stvar u tome, nego Bog nam kaže, vežbaj se da u svemu budeš posan.
da posno misliš. A šta znači misliti posno? To znači svaki tvoj trud da žrtvuješ svoje ja i da svoje postojanje učiniš prinosnim meni. To je pravo odricanje, to je pravi suštinski post. I onda možeš postiti stalno praktično. Isto tako kao što se možeš i moliti stalno, isto tako kao što mi zapravo stalno idemo ka vaskrsenju. Posno ili mrsno, to je glavno ka čemu idemo. Jer bez toga, kako reče i apostol Pavle, naša vera ne vredi ništa. Mi smo džabe sve ovo propovedali, da nema vaskrsenja. Znači, sve je posni put ka vaskrsenju, a krst nas spašava od laži naše pale, inertne i nikakve prirode. Drugim rečima, idealno bi bilo ko može da, kad trpi iskušenja, da blagodari Bogu, makar na silu, kako god zna, makar i osjećao da to nije iskreno, ali da je to nekako proba. Starac Sofronije Eseški imao je jednu zanimljivu misao. Kaže, mi kad bismo bili istinski hrišćani, mi nikad ne bismo želeli da siđemo s krsta. Pazite, ne bismo želeli. Zašto? Zato što ta sila ljubavi, žrtvene, stradalne, u kome se sve u mome ja raspinje i prostire nekakvom ti, a sve da bi bilo prinos nekakvom on, to nas prevazilazi jer nemamo iskustvo. Ali je svako barem malo, makar i kad ode da trenira u teretanu, osjetio blagodeti posle onoga što se potrudio. Znači, čak i u banalnim stvarima, kad smo se nešto malo potrudili, pa onda prošli razga iskušenja, pa razne neizvesnosti, pa hoće biti, neće biti, pa da li će biti, pa u znoju lica svog, pa mukotrpno, a onda se desi, a mi kažemo kao i žena kad rodi dete, pa se ne seća svojih muka, jer se rodi čovjek na svet. E tako i mi se rodimo kao čovjek na svet, onda kad prođemo taj put i kažemo, joj, kako je ovde, kako je ovo prelepo, pa mislim, ono što sam ja kao mislio da je neka muka, to je u stvari smešno. To je zapravo potpuno toliko banalno i zanemarljivo. A inače, to sam čuo isto jednu priču o nekim, od nekih staraca koji su govorili o tome kako svetitelji, mučenici, kako je njihova, oni koji su doživeli mučeništvo kao poseban dar i posebnu blagodat, kako je njihova neprestana služba pred Bogom obeležena žalom što nisu još više stradali. I svi se svetitelji mučenici pitaju da li je moguće su tako jeftino prošli. To je naravno neshvatljivo, pogotovo kad čitamo žitije, kad vidimo šta su sve preživjeli. Ali, kažem, ograđujem se, nemam ja ta iskustva, ali sam čuo od nekih staraca. Ali me ne čudi da to zaista jeste tako. Dakle, nije mi nezamislivo da to zaista oni tako gledaju s obzirom na blagodat koju su dobili, da oni zaista tako gledaju na svoj protekli život. Drugim rečima, sve ovo govorim ne zato da, opet ponavljam, ne zato da bi bilo ko od nas pao u depresiju što je ovo nedostižno, nego baš zato što mislim da je to neprestano obnavljanje nadahnuća u stvari ono što bi trebalo da nas krepi na tom putu i da znamo, da se sećamo da je sve što Gospod dopušta, sve je na neki način, možda nama tada nepoznat i neznan i neobjašnjiv, sve je to njegova celebna hirurgija. Njegova lekovita ruka, njegovo
njegov lekovit zagrljaj koji zna da bude i težak, ali da mora svako da svojim trpljenjem zapečati iskustvo blagodati Duha Svetoga. Jer u suprotnom ne bismo imali izgovor, sigurno to ne bismo sačuvali, budući da je dubina naše nezahvalnosti ogromna, a ako ne bismo sačuvali, teško nama, bolje da se nismo ni rodili. Zato Gospod popušta stradanja, zato što stradanja nas čuvaju od toga da zaboravimo da smo ništa. I da bez Gospoda, kao što lepo stoji, ne možemo činiti ništa. I kad činimo dobro i kad činimo ovako, sve je to zato što nam je On ili dopustio, ili dao snagu, ili nas nadahnuo, ili nas naučio, šta god. Dakle, ne možemo bez njega ništa, šta god da ne možemo, prinesimo njemu. Kad smo najnemoćniji, to također, evo, reći ću još ovo, pa onda možemo, eto, na neki razgovor, ako želite. Jedan svetitelj je pitao Gospoda, isto tako ozaren blagodaću Svetoga Duha, bio toliko blagodaran i uplakan i pitao je Gospoda: Gospode, ali ima išta čime bih ja mogao tebi da uzvratim ili da ti nekako zahvalim? Ja mogu ja tebi nešto da poklonim? Pa evo, i kad to kažem, odmah zvuči mi glupo. Šta ja tebi da poklonim kad sve što postoji ti si dao, ti si stvorio? Šta ja uopšte mogu da ti poklonim? A Gospod kaže: ima. Pa kaže: šta ja mogu da ti poklonim? Kaže: pokloni mi svoje grehe. I sad, kako pokloni mi grehe? Pa upravo, nemoj ti svojim gresima i svojom grešnošću da ubijaš i sebe i druge. Daj to meni. Ja ću ti skloniti to breme. Zato mi to pokloni. U skrušenosti srca. Vidite kakva nas ljubav zove. Zove nas ljubav koja i naše grehe smatra poklonom sebi, ako mi hoćemo da to breme skinemo sa sebe. E onda mnogo drugačije izgleda pitanje: a kako mi to idemo ka Vaskrsu? I ka čemu u stvari? I kakav je to put? I šta mi valja imati na umu? Šta god vam bilo, kako god se dešavalo, samo znajte da je Gospod sve vreme tu, sve vreme gleda. I kad ste zbunjeni i kad vam ništa nije jasno, na silu samo prizivajte Gospoda i majku njegovu. Majku njegovu, koliko god snage imate. A vidjet ćete zašto. Biće vam jasno. I svetitelje i koga god stignete, nebeske sile, ali Gospoda i majku bez prestanka. I onda, velika je tajna u onome što je Gospod rekao: u onaj dan nećete me pitati ništa. Samo bih mogao da vam poželim da barem naslutite, barem srk ili zalogaj ili ukus, nagoveštaj toga šta znači kada sretnete Gospoda i nemate više ni jedno pitanje. Kao što ga je sreo Pavle, tadašnji još uvek Savle, i ništa ga nije pitao, sve mu je bilo jasno. Nije se objašnjavao sa njim, nego je samo shvatio da je sreo istinu sam, u kojoj nema više pitanja, jer nema ničeg nejasnog. A sve tako, takva neizreciva, neobjašnjiva ljubav. Ali tome nas uči upravo put, taj posni put ka istini Vaskrsa. Eto, rekao da ću samo još malo, a opet produži, pošto je jedna neprekidna i
nikad završena priča i čovjek uvek osjeća da je samo tek nešto malo promučen.

0: Vaskrsenju. Ostanite uz Radio Istočnik.
1: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
2: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

Važan elemenat života crkve jeste isceljenje, to jest njeno isceljiteljsko dejstvo. U crkvi se ljudi isceljuju od greha, strasti i bolesti. U njoj se, po rečima svetog Kirila Jerusalimskog, leči i isceljuje svaki greh. Međutim, treba naglasiti da crkva leči ne onim što ima, nego onim što jeste. Po svetom Nikolaju Kavasili, ono u čemu učestvujemo nije samo nešto što pripada Hristu, nego je to On sam. Crkva nudi vernima lek besmrtnosti, koji je po svetom Ignjatiju Bogonoscu sveta Evharistija. U njoj, kao događaju zajedništva, primamo u svoje duše ne zrake ili svetlost, nego samo sunce, to jest Hrista. Stoga i učešće u liturgiji podrazumeva učešće ne izdvojenih jedinki, nego svih vernih koji čine zajednicu svetih u jednom svetom Gospodu Isusu Hristu. Karakteristično obeležje crkvenog života jeste i propoved. Pri Vaznesenju Gospod Hristos je dao apostolima zapovest da propovedaju po svemu svetu. Idite i naučite sve narode. Propoved je preduslov za veru i poznavanje Gospoda Hrista, jer kako će prizvati onoga u koga ne povjerovaše? Kako li će povjerovati u onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika? Važnost propovedi naglašava sveti apostol Pavle kada kaže: ako ispovjedaš ustima svojim da je Isus Gospod i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Smisao propovedanja reči Božije jeste u jedinstvu vernih sa Gospodom Hristom, odnosno sa Bogom u Hristu.

Evanđelje od Mateja začelo 23. 7. glava od 21. do 23. stiha. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali i Tvojim imenom demone izgonili i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im javno kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene vi koji činite bezakonje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca koji je na nebesima. Čovjek se ne može spasti jedino molitvom. Sa molitvom treba da se sjedini i ispunjavanje volje Božije, to jest svega što je čovjek dužan da čini po svome zvanju i uređenju svoga života. I molitva treba prvenstveno da ima za svoj predmet prozbu da nas Bogu dostoji da ni u čemu ne odstupamo od njegove svete volje. I obratno, molitva onoga koji ima revnost da u svemu ispunjava volju Božiju, bit će smelija pred Gospodom i bliža njegovom prestolu. Jer molitva nije istinska, trezvoumna i srdačna ukoliko je ne prati hođenje u volji Božijoj. Tada je ona spoljašnja, glasna, pri čemu se neispravnost naravi kao maglom pokriva mnogim rečima dok misli lutaju u nepovezanosti. I jedno i drugo treba zasladiti blagočašćem. Tek će onda biti ploda.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo tekst protojereja Vladimira Pučkova koji nosi naziv Kako reći istinu, a ne uvrediti. Važno je da čovjek osjeti da je u pravu. Tada je ubedljiv, zanimljiv i iskren. Istovremeno odsustvo takvog osjećaja često je uzrok neizvesnosti. Međutim, postoji i druga strana i ona se odlikuje priličnom količinom ružnoće. Svest o sopstvenoj ispravnosti u čovjeka uliva, pored samopouzdanja, osjećaj superiornosti i nadbenosti. Onaj koji je u pravu često sebi dozvoljava grubost, surov je, ciničan i nemilosrdan. Pogledajmo malo bolje naše grehe, pristojna i loša dela, zbog kojih vas najviše muči savest, koji se završio najdramatičnijim sukobima, šta je izazvalo duboko negodovanje, svađu, pa čak i neprijateljstvo. Odgovor je ono što smo radili kada smo bili potpuno sigurni da smo pravu. Osjećaj ispravnosti razvezuje ruke, opravdava greh, stoga se prema njemu mora postupati sa istim oprezom kao i prema svakom drugom osjećanju, shvatajući da ni najbolje u nama nije strano izopačeno. I ovaj oprez ne treba da počne u toku spora ili sukoba, prekasno je da ga se setimo u žaru svađe ili rasprave. Da nam osjećaj da smo u pravu ne bi pokvario život ni nama ni našim bližnjima, trebalo bi bar da naučimo da govorimo istinu bez nanošanja povrede bližnjima i sebi. Počnimo sa činjenicom da nije svaka istina zapravo istinita. Istina u svom najčistijem obliku jeste uvek ista. To je istina Božja. Na svetu nema manje ljudskih istina nego što ima ljudi. Očigledno, svako veruje u svoju istinu i u tom pogledu je potpuno iskren prema sebi. Međutim, podjednako je očigledno da jedna lična istina ostaje istinita samo za one koji u nju veruju. Šta me briga za tuđu istinu kad imam svoju? Otuda i pravilo. Zapamtite da je ono što smatram istinitim moja, da tako kažem, lična istina. Možda je to zaista istina, barem u mojim očima, ali bez obzira na to, moja lična istina po pravilu nije potrebna i nije interesantna mom bližnjem. Pa zašto je reći? Ako nekog zanima naša istina, nije greh pričati o tome, ali ako niko ne pita, onda je sasvim nepotrebno izneti je. Međutim, često se jednostavna ljudska istina pokaže objektivno. Da li to znači da se mora izgovoriti? Pa zašto? Pa možda je to ono što nam je potrebno. Ali prije toga, bit će korisno da proverite svoju istinoljubivost. Dakle, ko hoće da kaže istinu drugome, mora i sam da bude istinoljubiv. Da bismo to shvatili, zapitajmo se da li nam se sviđa da kritikujemo ljude pored kojih se iskreno osjećamo dobro ili one koje volimo. Naprimjer, izuzetno mi je teško da zamislim normalnog muža koji kritikuje svoju voljenu ženu ili nije mi lako da zamislim kritiku među prijateljima. Hoće li se normalni roditelji kritički odnositi prema svom detetu? Naravno, niko nije bez poroka, ali nedostaci supružnika u normalnim porodicama su prekriveni ljubavlju. Loša dela dece se ispravljaju obrazovanjem, a za prijateljstvo je sasvim normalno prihvatiti čovjeka onako kakav jeste. Kritika je uvek pomešana sa strašću. Stoga bi ispravnije bilo želju za kritikom nazvati željom da se govore neprijatne stvari, jer istina može biti zlonamerna, a pravda nemilosrdna. Na kraju krajeva, za zlu okrutnu osobu mnogo je zgodnije da se posluži istinom, jer ona njegovoj kritici daje prizvuk objektivnosti i opravdava ga sopstvenim očima. Da li neko još uvek vidi sebe kao da ima moralno pravo da nekome kaže neprijatnu istinu? I šta sad, pitate se? Da ne govorite istinu, da lažete, budete licemer? Ne, ni u kom slučaju. Hrišćanin mora biti iskren i pošten sa samim sobom i u odnosu na sebe. A u životu je potrebno naučiti prije svega govoriti istinu kada ona može da spreči klevetu, kada može da zaštiti slabe i nemoćne, da spreči podlost, spreči da se dogodi nepravda. Generalno uvek kada je krajnji rezultat istine pravednost, a ne samo zadovoljni osjećaj sopstvene ispravnosti, kaže protojerej Vladimir Pučkov u tekstu Kako reći istinu, a ne uvrediti. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz nas.

Evanđelje od Mateja začelo 23. 7. glava od 21. do 23. stiha. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali i Tvojim imenom demone izgonili i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im javno kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene vi koji činite bezakonje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca koji je na nebesima. Čovjek se ne može spasti jedino molitvom. Sa molitvom treba da se sjedini i ispunjavanje volje Božije, to jest svega što je čovjek dužan da čini po svome zvanju i uređenju svoga života. I molitva treba prvenstveno da ima za svoj predmet prozbu da nas Bogu dostoji da ni u čemu ne odstupamo od njegove svete volje. I obratno, molitva onoga koji ima revnost da u svemu ispunjava volju Božiju, bit će smelija pred Gospodom i bliža njegovom prestolu. Jer molitva nije istinska, trezvoumna i srdačna ukoliko je ne prati hođenje u volji Božijoj. Tada je ona spoljašnja, glasna, pri čemu se neispravnost naravi kao maglom pokriva mnogim rečima dok misli lutaju u nepovezanosti. I jedno i drugo treba zasladiti blagočašćem. Tek će onda biti ploda.

Važan elemenat života crkve jeste isceljenje, to jest njeno isceljiteljsko dejstvo. U crkvi se ljudi isceljuju od greha, strasti i bolesti. U njoj se, po rečima svetog Kirila Jerusalimskog, leči i isceljuje svaki greh. Međutim, treba naglasiti da crkva leči ne onim što ima, nego onim što jeste. Po svetom Nikolaju Kavasili, ono u čemu učestvujemo nije samo nešto što pripada Hristu, nego je to On sam. Crkva nudi vernima lek besmrtnosti, koji je po svetom Ignjatiju Bogonoscu sveta Evharistija. U njoj, kao događaju zajedništva, primamo u svoje duše ne zrake ili svetlost, nego samo sunce, to jest Hrista. Stoga i učešće u liturgiji podrazumeva učešće ne izdvojenih jedinki, nego svih vernih koji čine zajednicu svetih u jednom svetom Gospodu Isusu Hristu. Karakteristično obeležje crkvenog života jeste i propoved. Pri Vaznesenju Gospod Hristos je dao apostolima zapovest da propovedaju po svemu svetu. Idite i naučite sve narode. Propoved je preduslov za veru i poznavanje Gospoda Hrista, jer kako će prizvati onoga u koga ne povjerovaše? Kako li će povjerovati u onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika? Važnost propovedi naglašava sveti apostol Pavle kada kaže: ako ispovjedaš ustima svojim da je Isus Gospod i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Smisao propovedanja reči Božije jeste u jedinstvu vernih sa Gospodom Hristom, odnosno sa Bogom u Hristu, što i treba da bude sadržaj propovedi. Stoga je njeno mjesto na liturgiji odmah posle čitanja Evanđelja, koje uvodi verne u jedinstvo sa Logosom, rečju Božijom. A ovo jedinstvo se u potpunosti ostvaruje u svetom pričešću u zajednici tela i krvi Hristove. Istočnik.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam i svaki

post, čistota duše, zdravlje tela. Post kao ustanova odredba crkve ima za cilj da doprinese prevladavanju duhovnih stremljenja nad telesnim. Post je vreme samoispitivanja, priprema za pokajanje i pričešće. Njime se umrtvljuje telo koje ako mazimo postajemo mrtvi dušom. On je sredstvo kojim se udaljavamo od strasti koje se razbuktavaju telesnim nasladama i prejedanjem. Post nije uzdržanje samo od hrane, telesni post, već je uzdržanje od svakog zla i greha, duhovni post, koji podrazumeva i pojačano činjenje dobra, milostinje, dobročinstva, izmirenja i molitve i druga dela ljubavi prema Bogu i bližnjima. Telo se čisti i osvećuje uzdržanjem od hrane i pića, a duša molitvama, čitanjem Svetog pisma i dela svetih otaca crkve i vrlinama. Dok se posti, valja se čuvati od traženja novih zadovoljstava u hrani. U najvećoj meri se moramo uzdržavati od strasti u toku posta i pred pričešće svetim tajnama. Postovi pravoslavne crkve dele se na višednevne i jednodnevne. Višednevni postovi odgovaraju četirima godišnjim dobima. Pozivaju nas na duhovnu obnovu u slavu Božiju. Višednevnim pripadaju sledeći postovi. Veliki post, koji se sastoji od velike četrdesetnice i predvaskršnjeg posta, to jest strasne sedmice, sedmice stradanja Hristovih, on se ne prekida i traje zajedno 48 dana, a počinje posle poklada. Svetu četrdesetnicu ustanovili su još apostoli, a svojim primjerom osvetio ga je Gospod naš Isus Hristos. Sami apostoli veoma su strogo držali taj post i svim hrišćanima zapovedili su da ga poštuju do utančine. Počinje od ponedeljka posle siroposne nedelje i traje 40 dana do strasne sedmice, u toku koje se takođe posti i to veoma strogo. U toku prve sedmice Velikog posta pravoslavna crkva nalaže najviši stepen posta, kao i u toku strasne sedmice, pre svega Veliki petak i Velika subota, a naročito prva dva dana kada se, naravno ko može, treba potpuno uzdržati od hrane i vode do srede posle liturgije. Post strasne sedmice. Posle svete četrdesetnice, koja se završava u petak šeste sedmice Velikog posta, nadovezuje se post strasne sedmice, ustanovljen zarad najsvetijih gospodnjih stradanja pretrpljenih za nas. Od Velikog ponedeljka do Velike subote, crkva se živo seća gospodnjih stradanja. Treba napomenuti da se i Velika subota najstrožije posti iz prostog razloga jer je i sam Tvorac tada bio u grobu. Apostolski ili Petropavlovski post. Pošto početak ovog posta zavisi od Vaskrsa, on biva čas kraći, čas duži. Pri najdužem trajanju on obuhvata šest nedelja, pri najkraćem nedelju i još jedan dan. Početak mu je u dalekoj prošlosti. On se zapoveda već u apostolskim ustanovama, ali se naročito često pominje od četvrtog veka. Tačno počinje od prvog ponedeljka posle duhova, to jest posle nedelje svih svetih i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, 29. juna po starom kalendaru. Apostoli su, primivši svetog duha u dan pedesetnice, postom i molitvom pripremali sebe za propovedanje evanđelja celom svetu. Tako i mi treba da očistimo svoje misli i da se podvigom posta udostojimo primljenih darova duha svetoga. Posle svetih i radosnih dana koje praznujemo u čast Gospoda, vaskrslog iz mrtvih i potom vaznesenog na nebesa, posle primanja darova Duha Svetog, počinje post. Time nas posredstvom uzdržanja Duh Sveti uči trezvenosti. Ovaj post je i podražavanje apostolima kao primerima izvršavanja posta, uzdržanja i poslušnosti Gospodu do smrti. Uspenski bogorodični post u čast presvete Bogorodice traje od 1. do 15. avgusta po pravoslavnom kalendaru.
Crkva je usvojila i očuvala ovaj post, rukovodeći nas ka podražavanju Majici Božjoj, koja i sama pred svoje preseljenje na nebo neprestano postila i molila se. Stoga smo i mi obavezni da postimo u to isto vreme, hvaleći je himnama i moleći je da nam bude zastupnica pred Gospodom. Božićni post. Božićni post ustanovljen je u čast roždestva Hristovog, dakle prethodi Božiću i traje 40 dana. Drugi naziv mu je Filipovski post, pošto se na dan kada otpočinje slavi sveti apostol Filip. Prema pravilima uzdržanja približava se apostolskom postu. Strogo se naročito pojačava od 20. decembra, to jest u dane pred Božić, i dostiže najviši stepen posljednjeg dana, to jest na Badnji dan. Prema pravoslavnom običaju, na taj dan se posti do večernje zvezde. Jasnije, pominjanje Božićnog posta sreće se tek od 4. veka. U 5. veku Lav Veliki naziva ga drevnim ustanovljenjem i pripisuje mu značenje žrtve za prikupljene plodove. Trajanje ovog posta u starini u raznim crkvama bilo je nejednako. Ustanovljeni karakter dobio je na Konstantinopoljskom saboru 1166. godine. Božićni post jeste zimski i služi nam da njime osvetimo završni period godine, tajanstvenim obnavljanjem duhovnog jedinstva sa Bogom i pripremimo se za roždestvo Hristovo. Post Božićne četrdesetnice izobražava Mojsijev post, jer je ovaj posteći 40 dana i noći na kamenim pločama primio napisane Božje reči, a mi posteći 40 dana primamo živu reč od Djeve, zapisanu ne na kamenu, već vaploćenu i rođenu, i prisajedinjujemo se njegovom božanskom telu. Jednodnevni godišnji postovi. Post u dan vozviženja krsta gospodnjeg, 14. septembra, priliči nam da u dan poklonjenja krsnom drvetu, na kome je postradao i za nas umro vaploćeni sin Boži, svoju radost ograničavamo post.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Počeo je Petropavlovski ili Apostolski post, jedan od četiri višednevnih postova, no sve što je važno da znamo, a ne znamo, pitaćemo oca Aleksandra Mandarića, paroha Hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Oče, pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao vama i vašim slušaocima.
0: I srećan početak posta.
1: Također, hvala.
0: Hvala. Petrovski post počinje uvek 7 dana posle Svete pedesetnice, odnosno 8 dana posle Svete pedesetnice. I apostolski post postimo u slavu svetih apostola. Međutim, kad i kako je on nastao, kako se razvijao kroz vreme i otkad ga postimo ovako kako ga postimo danas?
1: Da, lepo ste rekli, ovaj apostolski post se još i nazivao post pedesetnice, zato što je nastao posle odanija pedesetnice u nedelju, to je ponedeljak po nedelji svih svetih, a to smo proslavili konkretno juče i danas je zato i počeo ovaj post. Pa ovaj post ustanovljen je na osnovu uspomene na apostole koji su posle silaska Svetoga Duha, a pre odlaska na propoved Svetoga Evanđelja i širenja te radosne vesti postili. Imamo svjedočanstvo u delima svetih apostola. Posti se pred praznikom svetih apostola Petra i Pavla, koji praznujemo konkretno 12. jula. Od drevnosti, kao što sam pomenuo, post se nazivao postom pedesetnice, a u današnje doba on se najčešće naziva Petrovim ili Petrovski, a još pravilnije apostolski. Naime, po silasku Svetoga Duha na apostole pred praznikom u njihovu čast, crkva se nas poziva na post, imajući pred sobom primjer samih apostola koji su primivši na pedesetnicu Duha Svetoga, postom i molitvom pripremali sebe na propovedanje reči Božije celome svetu. Ovdje imamo jednu malu pouku i nama. Pedesetnica svake godine, konkretno jeste silazak Svetoga Duha na sve nas, počevši od samoga čina Svetoga krštenja. To je jedna mala pedesetnica. Mi smo pozvani da baš ovaj apostolski Petrovski post iskoristimo kako bismo sebe pripremili najpre da prihvatimo reč Božiju koju su apostoli širili po celome svetu, to jest da naša duhovna čula osnažimo, ojačamo kako bi pravilnije i ispravnije primili i prihvatili i učvrstili reč Božiju, da bi je poslije i mi širili. Kako mi širimo reč Božiju? Pa po rečima svetoga vladike Nikolaja, svi mi pravoslavni hrišćani smo mali apostoli i verujte mi, označeni smo. Nećete retko čuti da kažu, a to je onaj koji odlazi u crkvu, to je već njegovo naznačenje. On širi svoju misiju kao mali apostol tako što će svojim životom, podvižničkim, svetovrlijskim, svetotajnijskim životom svedočiti Hristovo evanđelje i ovaj idealan period da se i mi sami naoružamo i uzdignemo se iznad sebe samih, da prihvatimo tu reč Božju što je ispravnije, kako bi je samim svojim ponašanjem i delima širili kako u komšiluku, tako i na poslu, u školi, u nekim drugim institucijama, gde god da se nađemo, u pošti, policiji, na ulici, bilo gde, mi smo takozvani mali apostoli, misionari. Da se vratimo na konkretno pitanje, početak Petrovog posta datira još iz vremena apostola, odakle datira i praznovanje pedesetnice, jer sam taj post u suštini ustanovili apostoli, jer su postom pripremali sebe za širenje svetoga evanđelja. Samo širenje i utemeljenje ovoga posta među pravoslavnim hrišćanima doprinulo je konkretno podizanje hramova koji su bili posvećeni u čast prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, a ponajviše jeste osvećenje hrama svetih apostola u Konstantinopolju na sam dan praznika 12. jula. I kako je praznovanje svetih apostola posle ovih događaja bilo sve svečanije i toženstvenije, i sama onda duhovna priprema za ovaj post bila je uzvišenija i nekako utvrđena u pravoslavnoj crkvi. Kod svetih otaca svedočanstva o Petrovskom apostolskom postu imamo još od 4. veka, nalazimo kod Atanasija Velikog, kod Ambrosija Milanskoga, kasnije u 5. veku o njemu govori Lav Veliki i Teodorit Kritski.
0: Dakle, uz Vaskršnji post, apostolski post je najstariji, je li tako?
1: Da.
0: Za ovaj post često kažemo u onako svakodnevnom govoru da je lakši, a kada kažemo lakši, uglavnom mislimo na hranu. Pa kakav je ovaj post? Kako se posti?
1: Zaista meni ova reč lakši ne znači ništa.
0: Da.
1: Šta znači da nešto u vezi posta bude lakše ili teže?
0: Ali svakako to čujete u svakodnevnom govoru.
1: Da, zato što pravi smisao posta je otrgnut od njegovoga izvornoga značenja. A šta to konkretno znači? Post dobija svoj smisao i punoću tek sa Hristom. Post u kome nam Hristos neprestano nadahnuće i njegovo delo, a samim tim i sastavni deo liturgijskog života i bogoslužbenog poretka, znači tek sa Hristom i u tom liturgijskom kontekstu, post dobija svoju namenu i dobija svoj cilj, a to jeste naše spasenje. Sve mimo Hrista, sve mimo liturgijskog života i bogoslužbenog poretka, post je sve drugo osim post. Da li ćete ga nazvati dijetom, da li ćete ga nazvati lakšim ili težim, kako god, nema bez Hrista post nema smisao, nema svoj cilj, a rekoh, cilj jeste naše spasenje. Što se tiče samoga posta, Lav Veliki, malo pre pomenut svetitelj, je i rekao da post je blagodatno ustanovljen Duhom Svetim radi našega spasenja i posebno radi isceljenje duše i tela, i zbog toga je potrebno da ga provedemo sa dužnim strahopoštovanjem. To se izdvaja. Hrana je svakako jedan sastavni deo posta, pričat ćemo najverovatnije i o tom delu. Što se konkretno kraja pitanja tiče, kako se ovaj post posti, pa znate, mi imamo u Ustavu crkve propisano da se u 3 dana sedmice, konkretno ponedeljak, sreda i petak, uzdržavamo od ribe, vina i ulja, a u ostale dane uzdržanje, to jest četvrtak i utorak, uzdržanje samo od ribe. U dan ako padne neki veliki svetitelj ili hramovna slava, razrešava se opet na dozvoljena je riba, i naravno u subotne i nedeljne dane i tokom celoga posta je razrešeno na ribu. Međutim, moram da napomenem bitnost parohijskog života. Odnos između parohijskog sveštenika i parohijana treba da bude dovoljno prisan i jak, jer su oni na zajedničkom putu spasenja, i parohijski sveštenik i njemu poverenomu duhovno stado. Jer sveštenik poznaje svoje parohijane, poznaje njihove navike, poznaje njihove potrebe, poznaje njihove probleme, slabosti, namere, jačinu njihovoga duha, prosto ih poznaje, i na osnovu toga i u dogovoru sa parohijskim sveštenikom je najbolje stupati u dane posta, zato što je on mnogo šire svakako od hrane. I podlačim, lepo je ići i na poklonička putovanja i klanjati se i moštima i obići, videti i kako žive i druge parohijske zajednice, ali prvenstveno mislim da nama, barem to je moje skromno mišljenje, manjka ta jača svest o u tom parohijskom životu, jer mi pravoslavni hrišćani zaista smo pozvani, naše spasenje jeste u matičnoj crkvi, u toj parohijskoj zajednici, i možda bi jednog dana mogli napraviti tako isto jedno predavanje na temu parohijske zajednice, jako bitna za spasenje. Sve je lepo i duše korisno sa blagoslovom svoga nadležnog sveštenika svakako, ali ipak parohijski život ne nekako malo uzdignemo na potrebno viši nivo.
0: I kad smo već kod toga, sigurno su vas pojedini parohijani pitali kako da poste post.
1: To je svakodnevno.
0: I kako da se ponašaju tokom posta. Koje savete ste im dali? Šta ste im rekli?
1: Post svaki treba iskoristiti za da se čovjek preispita. Ima ona divna rečenica, pazimo na vreme. Vreme nam je dato na spasenje, znate. I na slavu Božiju. I da se suočavamo sa svim našim problemima i neizvestnostima koje napadaju svakoga čoveka. Naš neprijatelj je moćan i gleda na svakom koraku da nas skrajne. Ali mi, briga crkve je tolika da je baš odredila 4 velika višednevna posta, baš nekako raspodelila pravilno u toku cele godine da pokrije celu godinu, jer taj period treba iskoristiti da malo zastanemo, da malo usporimo, da malo preispitamo sebe, svoje postupke, svoje duhovno stanje, da ne očajavamo, nego napravimo jedan presek stanja u razgovoru sa svojim duhovnikom, parohijskim sveštenikom, da se uzdignemo iznad situacije i da krenemo dalje ka Hristu.
0: Ali zar ne treba uvek da se preispitujemo i zar ne treba uvek da budemo na putu vrline i uvek da težimo ka Hristu?
1: Slažem se. Ali mi kao strasni ljudi mimo dana posta smo nekako više okrenuti telu. Mudro je crkva odredila od 365 dana 4 višednevna posta, da se nekako naše te duhovne sile barem u tom periodu stabilizuju, učvrsnu, pa da izdržemo nekako do sljedećega posta. U tom kontekstu slažem se, svaki dan treba preispitivati, ali nekako kad je post, nekako je to tada nadahnutije i smislenije.
0: Neka malo više pažnje obratiti,
1: da,
0: i možda nam je post potreban kao i neka vrsta discipline.
1: Slažem se, zato što po pravilu pravoslavni hrišćanin je dužan. Trebalo bi iz iskrenog srca i pobude da čita sveto evanđelje i mimo posta, malo jednu glavu ili kako već se Novoga Zaveta ili u Starog Zaveta, poslanice, fenomenalne poslanice, mi tražimo, tragamo po internetu, po YouTube-u, i lepo je to, ume i to da bude korisno svakako, sa velikim oprezom, to uvek mora da kažem, jer svašta se može tamo naići, ali uzmite poslanice, evo ja apelujem sad na sebe prvenstveno i na vaše slušaoce, uzmite poslanice. Pa nema kojeg savjeta nema, nema kojeg odgovora nema, nema muke apostola koja nije podeljena sa nama, što nas ukrepljuje, pa kad su i oni uspeli da savladaju uz pomoć Božiju sva ta svoja posrnuća, pa i mi ćemo uz njihovu i Božiju pomoć svakako.
0: I ovaj post traje 12. jula na praznik svetih apostola Petra i Pavla. Zašto? Znači, zašto se postimo na Petrovdan, kada se tada završava post, konkretno ove godine?
1: Vaskršnji post i Božićni post vezani su za dva glavna događaja, vaskrsenje na prvom mestu, zatim i rođenje Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista i dolaska njegovog na zemlju. I posle ovih postova mi imamo razrešene dane. Međutim, to nije u slučaju sa Petrovskim apostolskim postom ili sa Velikogospodinskim postom, svejedno je. U ovom slučaju Petrovskog posta i u slučaju Velikogospodinskog posta važi pravilo iz Ustava crkve o postu sredom i petkom. I zbog toga se primenjuje to pravilo. Ako padne u sredu i petak, znači nema veze sa postom, nego ima veze sa uredbom da se posti sreda i petak, i ona stupa na snagu. Zbog toga sredu i petak posle Petrovskog posta ili Velikogospodinskog posta mi postimo.
0: Da. I telesno nam je lako da postimo. I gotovo da nema hrane koja nema svoju posnu verziju. I skloni smo i da u toj hrani uživamo. Da li je to u redu? Da li se može uživati u hrani tokom posta?
1: Brak je sveta tajna. Ali u braku može da se uđe u blud.
0: Da.
1: I jako je to sveta tajna. Zašto sam opomenuo? Isto je i sa postom. Post je dan uzdržanja i može biti i uzdržanja hrane na vodi. Pa je li smisleno to da ja sad pojedem 5 kg banana? Prvo ćemo se prejesti. Zaboleće nas stomak. Naudili smo našem telu. A čovjek u kakvom god smislu naudi svom telu sa hranom preobilnom, čini greh. I post jeste uzdržanje od hrane, ali i uživanje u hrani. Ima to zaista svoju veliku dimenziju. Da bi duhovne sile došle do izražaja, mi moramo naše telo da ga umrtvimo. A kako ćemo da ga umrtvimo ako se sa tom hranom koja i postana vodi, ako je volimo,
0: da,
1: ako se sa njom naslađujemo?
0: Da.
1: Uzmem 2 kg pistaća ili ne znam šta i pojedem. Meni lepo.
0: Jest.
1: Napunio sam trbuh. Upada se u greh. Hrana treba da bude nepreobilna i da se uzdržavamo što više možemo od te hrane kako bi naše duhovne sile ojačale. Kako bismo telo umrtvili da bi duhovne sile došle do izražaja. I u tome je prosto suština.
0: Odnosno treba da budemo umereni.
1: Da. I mimo posta.
0: Pitala sam vas to zato što zaista imate bezbroj emisija na televiziji, znači na YouTube kanalima gde se govori o hrani, pa recimo isto tako i o posnoj hrani. Razne vrste salata, ribe, ne znam, kolača, slatkiša i tako dalje. I zbog toga sam vas to pitala, ja nekako imam utisak da mi i u toku posta hoćemo i volimo da uživamo u hrani. Pa evo recimo sad je ovaj period kada se leto, kada se jedu i sladoledi. Recimo mi imamo sad i veganske postne sladolede, na primjer.
1: Pa kako bismo preveli post? Kako bismo još post nazvali uzdržanjem? Post je jednako uzdržanje. Odgovor je u tome. Razumem, mi smo pala bića, nejaki smo. Duh je srčan, ali je telo slabo i mi žudimo za tim, ali u tom kontekstu post gubi smisao.
0: Da. I kako postimo duhom? Kako snažimo duh tokom posta? Vi ste rekli da je post i vreme kada treba da se preispitamo, da malo zastanemo, da malo popričamo sami sa sobom. I sa sobom i sa Bogom, naravno.
1: Baš tako, evo rekoh malo pre, duh je srčan, ali je telo slabo i ne samo što je slabo, telo je i strastveno i ona nas vodi u tu kaljugu greha, jer naš neprijatelj nije slab, ali nije od tela, on je isto jedan moćan duh, ali zlog karaktera, i on naše telo, po rečem vladike Nikolaja, valja u tu kaljugu blata, u kaljugu greha iz kojeg se teško, taj naš duh koji je srčan, ali koji je obuzet tim strasnim telom, ne može da se uzdigne, ne može da dođe do prvoga plana. Zato i taj drugi deo posta i hrana, ali i ovaj duhovni deo posta ima za cilj da se telo što više umrtvi, jer sve što više telo umrtljujemo, naša razumna duša, koja ima, naša duša je neispitana kakve sve blagodatne sile ima u sebi kao dar od Boga. Naša besmrtna duša ima fenomenalne sile, kao što je ljubav, kao što je fantazija, kao što je umetnost, ali mi to ništa ne koristimo. Zato što naše telo, sve te duhovne i duševne sile, sile naše duše, skrajne, ne mogu da dođu do izražaja. Zbog toga su i učitelji primjerom i praksom pokazivali da mi ulazimo, mi smo 365 dana u vojevanju. Ali kad traje post, pošto smo mi tako odlučili i izabrali, to vojevanje se uzdiže na jedan viši nivo. Naš protivnik, moćan, ali zao duh, sve čini da nas prosto sa tog našeg puta spasenja skrajne. I kada mi postom, molitvom, naše telo umrtvimo, mi smo onda spremni, imamo oružje da se borimo protiv duhovnog razvrata. Imamo oružje gde želja za požudom se smanjuje, jer mi protiv nevidljivog protivnika možemo da se, i bestelesnog, možemo samo da se suprotstavimo kada naša duša i njene sile dođu do izražaja, a doće do izražaja kada se naše telo umori i isturi uzdržanjem od hrane, uzdržanjem i od posne hrane, da ne bude preobilna, jer znaće naše telo snagu i u posnoj hrani i nastavit će da se ponaša bahato prema duši i neće joj dati da dođe do izražaja. Tim telesnim iznurivanjem, umrtljivanjem tih telesnih snaga, kada se samim tim umrtljuju i pohote i želje za strastima i grehom, mi postajemo kao što jesmo, ali smo naša ta kula, naš dvor, hram Duha Svetoga, još je jači, još je čvršći, i budući da smo napojeni božanskim vodama, znate, kada god čovjek uđe u vojevanje sa nevidljivim neprijateljem, kada je to blagosloveno, zato post mora biti u kontekstu sa Hristom, u kontekstu sa liturgijom, u kontekstu sa bogoslužbenim životom, i kada u tokom posta stupimo na viši nivo vojevanja sa našim neprijateljem, duha zlobe, duha prevare, duha laži, duha idolopoklonstva i sve gadosti, mi imamo Božju blagodat sa nama. I ne treba se plašimo. Jeste nam teško. Možda se umorimo od uzdržanja, od hrane. Ali ja ne vjerujem da to od vaših slušalaca ko posti, ako češće ili redovno, slava Bogu, da nije osjetio tu radost. Koliko god telo bilo slabo i izmučeno, da duhovna radost je neobjašnjivo visoka, dosta viša nego mimo dana posta. U svoj toj našoj duhovnoj borbi, kada se telo iznuri, umori, kao što rekoh, želja za našim porocima je dosta slabija, i mi u prvi plan možemo da pojačamo naš blagočestivi, svetotajinski, svetovrlinski život, koji će nas oplemeniti, koji će nas obogatiti i koji će nas pripremiti da do drugog sljedećeg višednevnog posta izdržimo to, ajde da kažem uslovno rečeno, silovanje tela nad našom dušom.
0: A šta ćemo sa pomislima? Kako se borimo sa ili protiv pomisli? Jer nekako je utisak da njih ne možemo da kontrolišemo.
1: Pa đavo nas je prevario sa tim utiskom. Sve može. U Hristu sve čovjek može. Bez Hrista ne može ništa. Kao što kažu sveti oci, bez Hrista ništa nema smisao. A sa Hristom sve dobija smisao. I ovo moje gostovanje kod vas, sve ima sa Hristom, ima smisla. Bez Hrista nema ništa smisla. Tako da ako bi imao neki utisak da protiv pomisli ne možemo da izađemo na kraj, da tu borbu ne možemo dobiti, ta pomisao je od duha zlobe. Nije tako. Sve možemo kada je Hristos sa nama. Ali da je lako, nije. Kažu sveti oci za pomisli da one su prvi stepenik pada. Prvi stepenik pada jesu pomisli. Sećate se one priče iz raja, Eva nije odmah ubrala zabranjen plod, nego je prvo pomislila da će postati besmrtna, razmišljala, jer tu ima jedna čitava tragedija od pomisli. Pomisli, rekoh, prvi stepenik pada, Međutim, previše tih pomisli sa našim ljudskim palim racionalizovanjem se barem neke od njih pretvaraju u želju.
0: Da.
1: E, posle želja neodoljivo se pretvara u greh. Da li je to mali ili veliki, kako bi rekli sveti oci, postoje veliki i mali gresi, ali su podjednako opasni. Pomisli treba kontrolisati, treba smirivati. Moj savjet, onako koliko ja lično praktikujem, da uvijek izgovorim Gospode smiluj se. Gospode smiluj se, i da ne obraćam pažnju na pomisli. Zašto da ne obraćam pažnju na pomisli? Ne obraćam pažnju na pomisli zato što znam da nisu od moga Boga, od moga miloga Hrista, nego od moga neprijatelja. I ona neka, nemoći smo mi tu. On će naše, imate Jovana Šangajskoga koji je ispovedao da na svetoj liturgiji, dok služi svetu liturgiju, šta mu sve pada na pamet. I on samo kaže, odstupi od mene. Ili oprosti Hriste. Ali zna duboko da to nije iz njegovog srca, nije iz njegovih odaja. On to ne želi, on to ne pretvara u želju. Zna da je od našega neprijatelja. Tako i naši dragi slušaoci, neka se bore, neka mi ih pomisli. Samo im ne predavati zaista značaj. Pomisli će biti svakakve. Ljudi, možda bi se, ja lično bi se zastideo kada bi razmišljao o sadržaju svojih pomisli. Koliko su one razvratne i dušegubne. Ali nisu iz odaje srca moga gdje obitava Duh Sveti. Nisu, nego dolaze od našega neprijatelja. Gospode smiluj se, Gospode pomozi, i ignorišeš, i sve što više ignorišeš te pomisli, a sve se više obraćaš Hristu sa Gospode smiluj se, jer mi smo slabi. Rezultat će biti fenomenalan, i onda odmah nastupa oaza mira i blagodati, samo da im ne posvetimo pažnju. Znate, pas koji je sklon da ujede, ako mu ne obraćate pažnju, neće vas ujesti. Ako mu obratite pažnju, zaista će vam naneti veliko zlo i povrede. Tako isto i pomisli, da se trudimo da ih prosto ignorišemo i da prizivamo samim tim Boga u pomoć sa jednom prostom molitvom, kratkom, Gospode smiluj se, jer ponavljam, slabi smo.
0: Ili Gospode pomiluj me grešnog ili grešno.
1: Da, možemo mi ući sad u proces Isusove molitve, ali na jednom predavanju bilo je jedno zanimljivo predstava vojevanja nas i njega zloga. Nekada nas je priđe mnogo blizu, a nekada je daleko, a nekada je još dalje. Kada je daleko od nas, mi možemo da koristimo neko artiljerijsko oružje. To su velike, dugačke molitve, kanoni i tako dalje. Kada nam je dosta bliži, mi više artiljerija ne pomaže, približio se, onda moramo pušku.
0: Da.
1: To su neke kraće molitve i češće. I kada nam neprijatelj uđe u rov, to jest kada nam se približi telo uz telo, mi ne možemo ni pušku više da koristimo u tom duhovnom smislu, nego moramo da vadimo pištolj.
0: Da.
1: U tom našem prenesenom smislu je Gospode smiluj se, Gospode smiluj se, Gospode pomozi, prostim našim rečima. Kasnije kada se odbranimo od tih pomisli, od tih nasrtaja đavolskih, onda idemo, onda širimo, pa Gospode Isuse Kriste Sine Božji i Slovo Božje Bogorodice radi smiluj nam se grešnom, i onda možemo i da uzmemo i da čitamo i kanon ili kako već, koje se pravilo imamo, da ne ulazimo sada u to.
0: I da li je to onda vaš savjet i pouka za ovaj post, ili imate još nešto da nam kažete, poučite nas?
1: Na praznik Vidovdan, na veliki srpski petak, naš preosvećen vladika u svojoj propovedi rekao je jednu istinu i činjenicu da kada mnogo je nemoćnih i nejakih oko nas, a mi njih iz nekih nama znanih i neznanih razloga ne vidimo, ne posvećujemo im pažnju. A naš vladika Isihije kaže da kada posvetimo pažnju nejakom i kada pomognemo nejakom, mi se direktno upodobljavamo samome Hristu, jer on nas je na to pozvao. Pa pored tih pomisli i borbe sa njima, ja bih kao pouku i poruku da ovaj Petrovski apostolski post iskoristimo za naše bližnje kojih ne vidimo prosto u svakodnevnom životu. To su oni koji su skrajnuti, a potrebiti su, koji su gladni, bolesni, tužni, ali neće to da priznaju. A tu su, pored nas su, veliko je delo da bolesnog utešimo, zagrlimo, budemo uz njega, da tužnog razumemo, da mu pomognemo, da mu blagodaću Duha Svetoga dočaramo da li je njegova tuga ispravna ili neispravna, obrazložena, neobrazložena, opravdana, neopravdana, jednostavno da budemo uz njega. Mi divne reči vladike Nikolaja, pita hrišćanin jednog duhovnog oca, kaže, a gde ja mogu vidjeti Krista? A onda on nabraja, pa kaže, jel ti prišlo ono dete kada ti je svedilo cipele? Kaže, jeste. Pa jel ti prišao, ne znam, onaj baštovan, ponudio ti je da ti zalije cveće, da ti obraže tvoje cveće, ti si ga odbio? Jeste, kaže. A onda on zaključuje, kaže, ja sam ono bio, ja sam ono bio. Znači, zaista mi u bližnjima, pa gde ćemo naći Gospoda ako nećemo u bližnjima? To je ispovedanje naše vere. Kako ćemo voleti Boga koji je na nebesima i nama, našim telesnim očima, nevidljiv, a ne možemo da zavolimo onoga koji je tik do nas, ma kakav god da je bio, da mu damo šansu da se popravi. Ako kaže da smo mi ispravni, za početak. I da jedni drugima posvetimo malo više pažnje, to bi nekako bila moja pouka za ovaj Petrovski apostolski post, kako bismo iz njega izašli duhovno osnaženi, a i radosni.
0: Daj Bože da tako bude i nek nam je na zdravlje i spasenje ovaj post.
1: Amin Bože, daj, neka je srećan i blagosloven početak ovoga apostolskog posta i neka je na spasenje.
0: I mnogo vam hvala Oče.
1: Hvala Bogu.
0: Poštovani slušaoci, bio je razgovor sa sveštenikom Aleksandrom Mandarićem, parohom Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. Razgovarali smo o apostolskom postu.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek ove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni

ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju, delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosvjeti

Sveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim Ocem Njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista,
i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti sve svete Trojice i matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Spomen prvog Vaseljenskog sabora. Spomen i pohvala svetim ocima prvog Vaseljenskog sabora vrši se u nedelju pred duhove ili u sedmu nedelju po Vaskrsu. Ovaj sabor bi održan u Nikeji 325. godine u vreme svetoga cara Konstantina Velikog. Ovaj sabor sazvat beše da otkloni zabunu koju svojim krivim učenjem stvorio beše Arije, sveštenik Aleksandrijski. On je naime rasprostirao učenje kao da je Hristos u vremenu stvoren od Boga i da nije prevečni sin Boži ravan po bitnosti Bogu Ocu. Na ovom saboru učestvovalo je 318 svetih otaca. Sabor je osudio učenje Arijevo i Arija predao anatemi pošto nije hteo da se pokaje. Još je sabor konačno utvrdio simbol vere koji je docnije dopunjen na drugom Vaseljenskom saboru. Na prvom Vaseljenskom saboru bili su mnogi znameniti svetitelji, među kojima su se naročito isticali sveti Nikolaj Mirlikijski, sveti Spiridon, sveti Atanasije, sveti Ahil, sveti Pafnutije, sveti Jakov Nisivijski, Makarije Jerusalimski, Aleksandar Aleksandrijski, Jevstatije Antiohijski, Jevsevije Kesarijski, Mitrofan Carigradski, Jovan Persijski, Anstak Jermenski i drugi mnogi sa istoka. Sa zapada pak prisustvovali su Osije Kordovski, Teofil Gotski, Cecilijan Kartagenski i drugi. Glavni posao ovoga sabora dakle bio je utvrđenje simbola vere. No osim toga, sabor je utvrdio i vreme praznovanja Vaskrsa i najzad propisao je 20 raznih kanona. Sveta mučenica Teodosija Tirska. U vreme cara Maksimijana u Kesariji Palestinskoj stajahu jednoga dana mnogi hrišćani vezani pred pretorijom. Pristupi im ova blagočestiva devica Teodosija i blažaše ih i hrabraše za smrt mučeničku. Vojnici čuvši šta ona govori, odvedu i nju pred sudiju. Razjaren sudija naredi te joj obesiše kameno vrat i baciše je u dubinu morsku. No angeli Boži iznesu je živu na obalu. Kada se ona javi opet sudiji, ovaj naredi te je posekoše. Iduće noći javi se Teodosija svojim roditeljima, sva u prevelikom nebesnom sjaju, okružena mnogim drugim spasenim devojkama i reče: vidite li kolika je slava i blagodat Hrista moga, koga ste me hteli lišiti? A to reče roditeljima zato što je oni odvraćahu od ispovedanja Hrista i mučeništva. Česno postrada i proslavi se 308. godine.

Car Konstantin hrabro Carigrad branjaše, a u sebi Bogu tiho se moljaše. O svevišnji Bože, što s nebesa gledaš i nepravdi pravdu pobediti ne daš. Hrišćani se ote mnogo ogrešiše i zakone tvoje grdno pogaziše. Bez tvog dopuštenja ova borba nije, zbog grehova ljudskih krv se ova lije. Je li tvoja volja da grad ovaj padne? Ohrabri mi narod da se ne prepadne, da krst ne pogazi, u islam ne ode, no da ropstvo trpi do nove slobode. Neka i rab bude i nek bude sluga, nek se na njeg sruči mrzost i poruga, ali neka otrpi s nadom i kajanjem i za grehe bivše s gorkim uzdisanjem. Dok ne spere grehe i sve zlo ne plati i dokle se k tebi sve celo ne vrati. I madne li tebe, on će bogat biti. Sva oteta blaga ti ćeš zameniti. Carigrad na zemlji, bio ili ne bio, Carigrad na nebu ti si postrojio, gde caruješ slavno sa svecima svojim. Pred tim Carigradom, evo i ja stojim. O, smiluj se, Blaže, našoj grešnoj duši. Kad se zida novo, nek se staro ruši.

Rasuđivanje. O kako je velika bila neustrašivost svetih ljudi i svetih žena. Kad čitamo njihova žitija, u nama se i nevoljno budi i stid i ponos. Stid što smo mi toliko izostali iza njih. Ponos što su oni od našega roda hrišćanskoga. Ni bolest, ni tamnica, ni izgnanstvo, ni muke, ni poniženja, ni mač, ni ponor, ni oganj, ni vešala nisu mogli pokolebati uzvišeni mir duša njihovih, čvrsto privezanih za Hrista, krmanoša vasione i ljudske istorije. Kada je car Julijan odstupio od vere i počeo činiti pustoš od hrišćanstva širom cele rimske carevine, sveti Atanasije Veliki mirno je o njemu rekao vernima: oblačak proći će. I zaista, taj mrki oblačak ubrzo je prošao, a hrišćanstvo je pustilo još dublje svoj koren i još više raširilo svoje grane po svetu. Nemoćna zloba Julijanova protiv Hrista završila se posle nekoliko hitrih godina Julijanovom uzvikom u samrtnom ropcu: Nazarećanine, ti si pobedio. Zašto da se strašimo mi, sinovi Božji, nečega čega se Bog, Otac naš, ne straši? Sozrcanje. Da, sozrcavam blagodat Boga Duha Svetog u tajni braka, i to kako ta blagodat daje izvesno dostojanstvo načinu razmnožavanja roda ljudskog, kako ona čini česan brak slikom Hristove veze sa crkvom.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sledi pregled vesti iz crkve za sredu, 10. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Nikitu, ispovednika episkopa Halkidonskog. U mladosti se odrekao sveta i udaljio na podvig monaški. Prosijevši vrlinom kao sunce, zapažen je bio od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu, piše u Ohridskom prologu sveti vladika Nikolaj. Kao arhijerej Nikita je bio naročito milostiv prema bednima i starao se o sirotima, udovicama i ništim. Kada zli lav Jermenin ustade protiv ikona, ustade i Nikita u odbranu ikona, obličavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga je pretrpeo mnoga uniženja, ozlobljenja i tamnovanja. Najzad biva proteran u izgnanstvo za veroispovedanje i u trudovima i stradanjima predstavio se Gospod primivši venac slave u Carstvu Božijem. Povodom nedobronamernih komentara u javnosti o dolasku časnog pojasa Presvete Bogorodice i s druge strane masovnom poklonjenju naroda ovoj relikviji, Srpska pravoslavna crkva oglasila se saopštenjem za javnost u kome se pored ostalog navodi: čudotvorni i celebni pojas Presvete Bogorodice došao je u prestoni grad Srbije isključivo blagodareći više decenijskom bratskom prijateljstvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija sa visokoprepodobnim arhimandritom gospodinom Jefremom i njegovoj ljubavi prema srpskoj crkvi i narodu. To prijateljstvo predstavlja nastavak vekovne ljubavi i saradnje Srpske pravoslavne crkve sa svetim i velikim manastirom Vatopedom, koja traje više od 8 stoleća, to je od vremena kada je vatopedski iguman Teostih Rihtos zamonašio princa Rastka i da svetost patrijar srpski Porfirije kao blagodarni domaćin ponudio je prilog vernog naroda starcu Jefremu. Starac Jefrem je tu ponudu kategorički odbio i sav prilog predao na raspolaganje patrijarhu Porfiriju. Patrijarh je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kao i za druge dobrotvorne svrhe, o čemu će verni narod biti blagovremeno obavešten. Ukoliko je bilo ko, nezavisno od ovog događaja, darivao neki prilog manastiru Vatopedu, Srpska pravoslavna crkva to posmatra kao izraz lične pobožnosti i blagodarnosti vernika prema svetinji koja ima izuzetno mesto u istoriji našeg naroda i crkve. Integralnu verziju saopštenja Srpske pravoslavne crkve možete pročitati na njenoj internet stranici. I dalje govorimo o pojasu Majke Božije. Naime, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koju se u Srbiji poklonilo više od milion vernika, se vratila na Svetu Goru, ali je iza nje ostala radost, ljubav, mir i spoznaja da smo jedni drugima potrebni. Prema predanju, pojas je napravila sama Bogorodica i on predstavlja relikviju od najvećeg značaja za pravoslavni svet, jer to je jedina relikvija sačuvana iz njenog ovozemaljskog života. Iz hrama Svetog Save je saopšteno da je od 20. maja u 20 časova do 6. juna u 14 časova kroz hram na Vračaru, poklonivši se pojasu Majke Božije, prošlo 916.825 vernika, a od dolaska časnog pojasa Presvete Svetogrodice u Beogradsku Vaznesensku crkvu uoči Spasovdana, a zatim od Spasovdana i u hram Svetog Save na Vračaru, časnom pojasu poklonilo se preko 1.100.000 ljudi. Mitropolit budimljansko-nikšitki gospodin Metodije služio je u nedelju

Pomaže Bog, poštovani slušalci, blagodareći televiziji Hram Arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke, u nastavku slušamo predavanje dramskog umetnika Nebojše Dugalića, koji je govorio o veri, umetnosti, postu i vaskrsenju na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju.

pomaže Bog i sa moje strane. Pre svega hvala vam na ovom pozivu, hvala organizatorima koji su se potrudili da u ove dane ovo organizuju. Jako se radujem kad god imam priliku, često nemam vremena, ali kad god imam priliku da ovako podelimo, pogotovo u ove neke dane, kada bi trebalo da smo svi u nekom malo pojačanijem trudu nego obično, da onako svi zajedno između sebe podelimo neka iskustva vezana za ono, za onaj put na koji smo se svi zajedno uputili. Zato što evanđeljem nam je zapoveđeno nosite bremena jedni drugih. A to nosite bremena jedni drugima znači mnogo toga, a ponajčešće u teškim vremenima, u vremenima iskušenja, kriza i ličnih i zajedničkih, to nošenje bremena drugog najčešće znači imati snage da obodrimo i sebe i druge na tom putu ka Hristu. I to je možda, kada su vremena ovakva, jedan od najsvetijih i najvažnijih zadataka i nikada nije loše da se svi zajedno podsjetimo međusobno u stvari odakle to idemo, kuda smo se zaputili, šta nam na tom putu valja činiti, kako se valja snaći, kako valja preživjeti, šta sa svim onim što nam se zbiva, a mnogo se zbiva i u nama i oko nas, i vrlo često je gotovo nemoguće razabrati se uopšte u svim ovim događajima. Ne može čovjek ni sebe da, prvo i nemamo vremena mnogo i onda i to malo što imamo gledamo da nekako samo da se barem malo, da malo predahnemo, i nemamo vremena da oslušnemo u stvari ono što je na tom putu zapravo ključno, a to je šta se u tom prohodu kroz taj put ka Hristu u stvari sve pokrenulo ili zasemenilo u našim srcima. I šta je onda to počelo iz nas da klija i kuda nas to sve srce baca i na koje strane i koliko smo mi zapravo iznutra srcem usmereni ka tom najvažnijem i najsvetijem cilju, a to je da se sjedinimo sa Gospodom i da budemo po mogućstvu sinovi, i to onako kako smo pozvani. Tema je, kao što ste videli, post, postom u susret Vaskrsu. Evo, od ranog detinjstva imao sam tu sreću da odrastem pored manastira Žiče i nekako uvek sam bio u kontaktima i sa monasima i monahinjama i kroz ceo život tako sa raznim ljudima razgovarao. Uvek me mnogo toga zanimalo, mnogo toga su mi davali da čitam, mnogo toga sam nekako razne puteve prošao, ali mi se svaki put činilo u svim tim trudovima i pokušajima, svaki put mi se činilo kao da nisam još ništa ni počeo. Kao da tek sad se, samo što nisam spreman da krenem, jer tek sad mi u stvari ponešto biva jasno. Ali, budući da je Bog i nepregledan, i nedosežan, i neshvatljiv, i nezahvativ, i neobjašnjiv, i svašta nešto, što izmiče potpuno svakoj našoj definiciji i određenju, to je jedna beskonačna priča. I kad nam se činilo da se kad nam se čini da se ni malo nismo pomakli sa one početne tačke odakle smo krenuli, ali Bog ipak nešto tajanstveno u nama radi i plete iznutra i slaže i taloži neko unutrašnje iskustvo kojim nas zapravo na ovaj ili onaj način privodi sebi. Naravno, pod uslovom da mi hoćemo da ostanemo na tom putu. E sad, zašto sam to spomenuo? Zato što svaki put kad spomenem bilo koji od ovih osnovnih pojmova naše vere, kao što je post, kao što je Vaskrs, kao što je praznik, ovaj ili onaj Božić, svetitelji,
dogmati, asketika. Svaki put imam osjećaj da još mnogo toga na te osnovne pojmove samo u kojima se snalazimo, mnogo toga treba još doreći. Da mi zapravo kad kažemo post, pitanje je koliko zapravo mi imamo pojam o tome šta je to sve post. I kao da samo kad bismo se zadržali na pojmu posta, mogli bismo ostati do eskatona, pa i posle još milijarde godina, šta je to zapravo post? Šta sve može biti post? I čemu on služi? Jer mi najčešće, kad razmišljamo o postu, prva asocijacija nam je lišavanje. Lišavanje od nečega što mi se sviđa, što volim, u čemu uživam. Post znači nula bodova, sve to što mi se sviđa. A to zapravo nema nikakve veze sa suštinom posta. I mi imam utisak da smo više pročitali onih deklaracija na slatkišima nego što smo pročitali Svetih Otaca ili Evanđelja. Kao da li ima sad, je li ima surutke, je li ima tragova mleka, da li ima malo jaja i tako dalje. A zapravo sve to apsolutno ne pogađa suštinu posta. Naravno, post ima neke opšte propise šta kako, ali onda se postavlja pitanje kojim to mi postom idemo u susret Vaskrsu. Šta mi to tačno radimo kad postimo? I gde to sve može biti post? Osnovna suština jeste da je čovek jedno palo biće. Ali ta njegova palost ima razne inercije, razne stihije, koje zapravo najčešće predominiraju našim bićem. I onda se postavlja pitanje šta je naše postojanje ako u nama prevlađuju naše želje, naši strahovi, naše samoljublje, naše uživanje. Po pravilu sve se to tiče selfa, tiče se moga ja. Šta mome ja godi? Šta se mome ja sviđa? Prema čemu moje ja ima stav, mišljenje? Ja nešto mislim o nečemu. Ja ovo volim. Meni se ovo sviđa. Meni prija kad činim dobro. Čak i kad činimo dela koja su nam zapoveđena da ih činimo, mi nekako po pravilu, čak i nesvesno, podsvesno, nesvesno, gde god u tim planovima našeg bića, opet nekako ugađamo sebi. Opet nekako meni se to sviđa. Meni je lepo kad sam učinio dobro. I postaje se pitanje da li je to post? Da li ja postim samo onda kad činim dobra dela? Što bi rekao otac Rafaelo u jednom od onih njegovih klipova, kaže, dođe vlad pa kaže,

Vrlo su precizno govorili o takvim dubinskim, sakrivenim našim pritajenim i gordostima i nesmirenostima i nečistotama, govoreći o tome da kada govoriš o sebi loše nakon što si sagrešio, znaj da je to siguran znak gordosti. Zašto? Zato što se postavlja pitanje, a šta si to od sebe očekivao? Očekivao si da si dobar? Pa nisi. Znači, već si bio u grešci. To što si pao samo osvešćuje ono što si ti zapravo bio i pre nego što si pao. Drugim rečima, naša grešnost događa se ne samo u našim delima, nego mnogo više, negde u dubinama našeg bića, negde u nekim nesvesnim i podsvesnim nivoima bića, a to je zapravo sva ona suma naše palosti, koja ne znači ništa drugo, nego sveukupnu sumu naše odvraćenosti od Boga. Dakle, s obzirom da smo temeljno u biću, celim svojim postojanjem, odvraćeni od Boga, idemo ili mimo ili nasuprot Boga, ugađajući nekakvim svojim jaovima, mi zapravo moramo nužno da zapadamo uvek iznova u iste grehe, u ista sagrešenja, u iste padove, i tu vidimo u stvari koliko je duboko u čoveku ukorenjen greh. Sveti starac Emilijan je govorio o tome da čovek, zapravo savršeno stajanje čoveka pred Bogom, jeste osjećanje da smo ništa. I samo kad čovek istinski stoji pred Bogom, tako kao da je ništa, tek tada dopušta Bogu da Bog bude sve. I u njemu i u svemu. Ali, kao što vidimo, nije lako biti ništa pred Bogom. Jer sve naše naviknutosti su vezane za naše ja. Sve te naviknutosti, naše sigurne kuće, koje nas čine bezbednim od strahova i omogućuju nam da upražnjavamo svoje želje. Drugim rečima, post, ako ga ne shvatamo samo u negativnom smislu kao nekakvo mukotrpno lišavanje, nije ništa drugo nego trud oko toga da dopustimo Bogu da bude sve u nama, kako bi sve ono što u nama dominira iz resursa našega ja, postalo što manje, a što više bilo Boga. Zato što samo Bogom na ovom svetu išta nešto i vredi. Naša jedina vrednost nije ni u kakvom moralu, makar bili super moralni. Bog je mnogo moralniji, mnogo ispravniji, mnogo bolji od nas. Dakle, mi sve to pred Bogom smešno. Ali šta je naša najveća vrednost? To što nas Bog voli. To je sva naša vrednost. Mi nemamo drugu. Ali postavlja se pitanje šta ja da radim, kako da postim, da bih ja odgovorio na takvu ljubav. A kakva je to ljubav? Mi često zaboravljamo kad kažemo idemo u susret Vaskrsu. A čemu to u stvari? Mi idemo u susret događaju žrtvovanja jednoga od trojice. Dakle, sina očevog. Žrtvovanja jednoga od trojice, prevečne, nadumne, nezamislive, van vremene i kako god govorili o njoj, idemo u susret činjenici da se taj sin ovaplotio, postao naša priroda, uzeo naše telo i u našem telu primio na sebe sve naše rane, da bismo se njegovom ranom mi iscelili.

0: podelili. Šta to praktično znači u kontekstu posta? Zašto mi to onda postimo? I šta činimo kad postimo? I kako to u stvari postimo? Ako se lišavamo hrane, u redu je, ispunit ćemo neku crkvenu zapovest da je sada period posta, da u vreme posta se ne jede to i to i to, u redu. I ispunili smo to i... Dobro, šta ćemo s tim? Ali da li smo postili od toga da budemo budni, trezvenoumni, kako govore oci, nad pokretima sopstvenog srca? Da li smo molitveno ustali na svoje mislene borbe? Da li smo prizivali Gospoda u svakom trenutku kada u nama bukne na ovaj ili onaj način inercija naše pale prirode? Da li smo postili od naše neoproštajnosti bližnjem? Pazite, prva molitva kojom nas je Gospod naučio je molitva Gospodnja. Oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. To je podjednako kao i reći: Gospode, molim te, nemoj ništa da mi oprostiš dok ja ne oprostim svima. Da li je to bio naš post? Da li smo probali tako da vapimo? Koliko god svi mi bili nesvesni da smo mnogo daleko od istine molitve Gospodnje. Ali, zamislite sad potencijalni razgovor između vas i Gospoda. I Gospod kaže ovako: dobro, ja znam da ti to ne možeš. Ali da li bi voleo da možeš? Da li bi voleo da ti ja dam da možeš da oprostiš svima sve sa radošću? Da li bi voleo da ti ja dam da možeš svima sve da oprostiš onako kako sam ja praštao sa krsta? Dakle, onima koje si lečio, vaskrsavao i tešio i krepio, oni te pljuju u lice. Oni su svaki dan bili s tobom. Zbog njih si došao kao jedan od trojice, primio njihovu prirodu, oni te raspinju, a ti da kažeš: oprosti im, Oče, ne znaju šta rade. To što Gospod uzvikuje sa krsta, to je jednom za svagda u vekove vekova, od nastanka sveta do eshatona i dalje, jednom za svagda uzviknut vapaj Gospodnji u ime svakoga pojedinačno. I kada je Gospod sa krsta uzviknuo: Eli, Eli, lima zaftani, oče moj, zašto si me ostavio? To je takođe uzviknuto u ime svake naše buduće nemoći da živimo po meri krsne ljubavi. Svi smo bili u tom vapaju. Dakle, idući ka vaskrsenju, mi idemo i ka krstu, jer bez krsta ne biva vaskrsenja. Kako se ide ka krstu? E, to je sad ključno pitanje, pitanje posta. Kad god čovek se nešto trudi, on po pravilu nešto laže. Nešto sigurno laže. Ili u svom samoljublju, ili tu ima neke računice, ili ovo, ili ono. Kad čini najbolja dela, uvek je to nešto, ili se tu čuči neka gordost, ili ovo, ili ono. Ali kad čovek ne može da laže? Na krstu. Znate zašto? Na krstu ne postoji ni jedan položaj u kome vam može biti udobnije ili lakše. Svaki pokušaj da vam bude malo lakše je još bolniji. Dakle, tu i da hoćete, nema vam laganja. Ali izdržaj na krstu također nije u našoj vlasti i u našoj snazi, jer niko od nas za to nema snage. Ali šta nas krst ipak uči? Pa hajde ponesi barem mali krst. Ajde ponesi barem koliko možeš, ili barem nemoj da ne poneseš ni ono što sigurno možeš. Ponesi i to, ponesi šta god, samo neka to bude tvoj put ka Vaskrsu, postom. Jer šta znači izgovarati svaki put, na svakom bogosluženju, na svakoj liturgiji, Oče naš, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, a istovremeno postiti. A ne praštati, jer pazite, molitva Gospodnja, oprost drugima, sama sebi postavlja kao meru, kao uslov da i meni bude oprošteno. E onda mi kažemo, pa da, ali teško je. Ovaj je mnogo zao, mnogo mi je zla naneo. Kako da oprostim? Ne znam. Nemam snage. Mnogo je u meni zlomislija, mnogo je u meni osvetničkih pomisli, mnogo je u meni još ostrašćene potrebe da uzvratim. I zna to Gospodu napred. I ne traži on nas da mi savršeno visimo na krstu, zato što ni on nije savršeno visio na krstu. I on namerno nije savršeno visio na krstu. Zašto? Zato što spasava sve naše nemoći, uključujući i našu nesposobnost da visimo na krstu, onako kako je on visio na krstu. Dakle, time što je zavapio, oče moj, zašto si nas ostavio, on kao da je pomilovao svaku našu slabost, svaku našu nesposobnost da nosimo onaj krst koji bi trebalo da nosimo. Ali šta je izvesno? Kako god taj krst nosili, izneli i poneli, Gospod tu plete nešto nesagledivo daleko, što nama potpuno izmiče i što dok boli, mi nemamo pojma. Kada boli, mi znamo samo da boli. I to je sve što moje ja u tom trenutku zna. Ovo se čak i rimuje. Dakle, ali svi smo mi imali neke iskustva kad budu neka velika iskušenja, a onda dođu velike blagodati. I onda se mi osvrnemo nazad i sve to što smo prepatili, dođe nam nekako ko neka magla, ko da skoro se i ne tiče nas. Pa često prođe recimo 2-3 godine, 5, 10, 20, mi ne možemo tačno da se setimo šta to beše, mislim, oko čega sam ja to onoliko stradao. Šta je to mene toliko bolelo u stvari? I onda shvatimo šta. Šta mi često radimo? Mi apsolutizujemo događaje, pojedinačne događaje, po meri naše ozlijeđenosti. Mi ih apsolutizujemo i pravimo od njih konačne istine. A događaji su samo neke prolaznice. Događaji, čak i kad su najbolniji, to vam je krst na rate. To vam samo Gospod nije dao da visite sve vreme onako, kao što je on visio, nego aj pomalo. Ovde ćeš da trpiš poniženja, uvrede, nepravde i tako dalje, mržnju, nerazumevanje. Ovde ćeš sada da trpiš svoje nesnalaženje sa sobom, sa svetom. Ovde ćeš da trpiš svoje nedoumice sa mnom, mislim sa Bogom. Dakle, mnogo toga valja odtrpeti, ali svako od tih trpljenja postaje potencijalni resurs za naše dublje bogoljublje. Jer samo se o tome radi. O čovekovom neprestanom osposobljavanju da dublje zavoli Boga, da dublje upozna Boga, da se dublje zapita, čekaj, čoveka, kome sam ja to krenuo u ove vaskršnje dane i u sve dane svoga života? Ka kome sam se ja to zaputio? Koga ja, kog to Boga ja tvrdim da volim? I da li ga volim? I koliko ga volim? I da li ga volim onako kako sam od njegove ljubavi pozvan? E to bi značilo biti posnobudan u vreme posta. I to sebi postavljati kao neprestana pitanja. I onda dolazimo do još jedne zanimljive stvari, a to je, i kada govorimo o molitvi, mi kažemo molitva. I kad kažemo molitva, mi obično prvo zamislimo u glavi molitvenik ili neko pravilo brojanica ili nešto, služba u crkvi, to je to. Ali molitva je nešto mnogo dalekosežnije. Kao i svaki od ovih osnovnih pojmova naše vere su mnogo i nesagledivo dalekosežniji od onoga kako ih mi inače doživljavamo. Jer šta je molitva? A rečeno nam je, svi se sećate, molite se Bogu duhom bez prestanka. Prvo što ćemo mi reći, pa dobro Bože, kako to misliš da se mislim, imam posla, moram na fakultet, moram da imam kolokvijum, moram da idem na put, imam sastanak i tako dalje. I Bog bi rekao ovako, na primer, improvizujem, nisam Bog, ali mogu da zamislim da bi odgovorio, na primer, ovako. Kaže, da, dobro, da, tačno ideš. A ko ti brani da tamo gde si otišao ne prineseš i kažeš ovako, kao da ima 50-ak ljudi? Ko ti brani da prineseš jednu molitvu za tih 50 ljudi? U sebi. Gospode, pomiluj ovih 50 ljudi. Pomiluj svakoga koga sretnem na ulici. Pomiluj svakoga ko zna za tebe ili ne zna za tebe. Svakoga privedi sebi. Sećate se kako se molio starac Siluan sveti, atonski. Gospode, daj da te svi poznaju Duhom Svetim. Ko nam to brani? Ko nam brani da nam sve vreme našeg života bude vreme molitve? Kuvam ručak, čistim kuću. Ko mi brani da se pitam, recimo, Bože, kako ovo što izgleda krajnje banalno, čistim prašinu, može tebi da bude možda prinos? Može li? A Gospod će sigurno reći, pa naravno da može. Zašto može? Pa zato što to što čistiš prašinu tiče se svih onih sa kojima živiš. Oni će za toliko manje prašine udahnuti manje lošeg vazduha i njihova pluća će biti zdravija za toliko koliko si ti počistio prašine. A mi mislimo, pa to nema veze s Bogom. A onda dolazimo do toga da sve nužno ima veze s Bogom. I kad mi to nećemo. Jer Gospod često koristi i naše slabosti da nas pusti da se olupamo, ne bi li nas kako bilo priveo sebi. Ne bismo li barem u svojim grešenjima spoznali dubinu svojih nemoći i onda, spoznavši stvarnu dubinu svojih nemoći, ne ono, znate, po gordosti, ja sam grešan, nikakav, ne, nema ništa sa mnom. Pustite tu priču, to sve izmotavanja. Znači, jedino realno saznanje jeste Bog vam da, da prepoznate nemoć, vi se razgnevite, poželite nekom sve najgore na svetu, da umre, da ga nema i tako dalje, zato što je to zaslužio i onda Bog vam to da i onda vi kažete, a vidi šta ja mogu. Ja mogu ovo da mislim i dalje po inerciji svoje pale prirode i to potpuno zaboravljajući da me neprestano gleda onaj koji je sa krsta rekao, oprostim Bože, ne znaju šta rade. I to mogu mirno da mislim i želim, iako svaki put izgovaram, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Eto gde mi živimo svoje šizofrenije. I to su naši neprestani rascepi, ali ne treba biti očajan, nego samo treba biti budan i ne treba sebe navikavati da se lažemo i da mislimo da je to normalno stanje stvari. I onda kad nam se zbiva nešto, mi kažemo, što ovo meni, kud ovo meni? Zašto baš meni? A onda zamislite recimo gospoda koji dođe i kaže, a što ne tebi? Ti si bolji od drugih, misliš da drugi više zaslužuju nego ti. Odakle ti ta ideja? Drugo, a ja baš hoću tebe ovako da kušam, da ti dam da se spoznaš, zato što možda, eto, simpatičan si mi, volim te, zato ti to radim. Zato što znam da ćeš ti to da poneseš, a kad budeš istrpeo, jer trpljenje je pečat iskustva i samo kad nešto pretrpimo, mi to znamo da cenimo, drugačije šanse nema, nažalost. To nam ne da naša pala priroda. Šta da radimo? Takvi smo, ali ni tu ne treba biti očajan, nego treba prosto shvatiti da je to tako. Mi ne umemo da budemo blagodarni za Božje darivanja. Jer kad bismo umeli, mi realno, s obzirom na to šta nam je sve darovano i koliko, sama činjenica da smo ušte hrišćani, da imamo takvog Boga, mi ne bi trebalo sušimo obraze do kraja svog života i u eskatonu i posle eskatona, ako ima posle. Verovatno, pošto Bog nema ograničenja. Dakle, šta hoću da kažem? Dakle, molitva i post i svaki od ovih pojmova imaju mnogoznačni spektar, mnogoznačni domet, mnogoznačne razmere. Dakle, ukoliko čovek se trudi da bude budan nad onim, šta ga to u stvari odvaja od Boga, on će znati gde se zaputio. Zaputio sam se, Gospode, tamo gde bih voleo da me ne spotiče ova moja pala priroda. Jer me moja sveukupna palost odaljuje od tebe takvog. Molim te, leči, spasavaj kako znaš i umeš. Ako ništa drugo, makar ne znam koliko padao, daj mi da se nikad ne zaustavljam trčeći ka tebi. E onda, da vidite kako onda reaguje Bog. Kada vidi istinski trud skrušenog srca, a pazite, car David, mnogo pre Hrista, u psalmu poznatom govori, žrtva je Bogu duh skrušen. A pogledajte koliko je malo skrušenosti danas. Čim čovek kaže da ima neki stav povodom nečega, odmah vidite da tu od skrušenosti nije od korova. Šta znači imam stav? A neko drugi kaže, ja imam ovakav stav. Dobro, i šta ćemo mi sa našim nepomirljivim stavovima? Eto nas u borbi stavova. Bog gleda sa strane i nije mu jasno, a što se mi to, čega se mi to prepiramo? Koga je još spaso, ikakav stav o bilo čemu? I onda mi se okrenemo ka Bogu i kažemo, dobro Bože, a kakav je tvoj stav? A Bog kaže, da bih vam objasnio kakav je moj stav, morate prvo da zaboravite vaše stavove. Jer moj stav je da se svi spasete, svi ste mi potpuno jedinstveni i posebni, tebe čekam na onom ćošku, tebe čekam na onom ćošku, a tebe na onom tek tamo. Svakom sam dao njegovo vreme. Šta ako sam ja hteo da baš on mene sada ne pozna, nego hoću da ga pustim jer mi treba još njegovog iskustva i još mora mnogo toga nešto da prođe da bih znao, da bih mogao da mu zađem u onaj predeo srca gde ga zapravo čekam. A ne, mi hoćemo sad odmah da isteramo čistine i pravde svojih stavova. A to sve ima veze isključivo sa našim ličnim ukusima, ukus moga ja. E, a onda bi Gospod nas podsjetio na priču o desnom razbojniku. I rekao, pa čekaj, šta mi je on prineo? Ništa. Nije imao više vremena da mi bilo šta prinese. Gotovo, kraj života, umire. Poslednje sekunde života, ali zamislite, reče mi jednu rečenicu pred kojom sam bio razoružan. I prvo sam njega uveo u carstvo nebesko. Samo zbog jedne jedine rečenice. Ona je bila veće od mnogo čega što svako od nas za ceo život ne prinese, zato što je bilo u dubini skrušenosti srca. Pomeni me, Gospodu, carstvo svome. Dakle, kako postimo? Da li postimo srcem desnog razbojnika? Da li nam je srce takvo kad kažemo da postom idemo u susret vaskrsenju? Jer, kakva to treba da posto, pazite, ima post, put ka vaskrsenju, ima krst, pa tek onda vaskrsenje. Ali valja prevaliti put. I Gospod je prevalio put do Golgote. Znači, prevalio put do mesta gde će ga raspeti. Pa je i on na tom putu imao Simona Kirinejca koji mu ponese krst nekih 17 koraka ili koliko već. Dakle, i taj put do raspeća valja prevaliti. Da li mi postimo tako? A na tom putu do mesta gde će ga konačno raspeti, iako sve ovo spada u raspeće, i pljuvanje, i ruganje, i sve što je doživio, i udarce, i trnovenac, i batine, sve to podneti za one za koje si, koje si došao da spaseš. A pazite, šta u stvari taj post nama, kakav je to put, posni put do vaskrsenja i šta je to vaskrsenje u stvari? Gde se to, čime se to vaskrsava? Ranom Hristovom vaskrsavamo. Kako? Tako što svojim ranama na putu do krsta mi se prikalemljujemo na celebne, lekovite, spasonosne rane Hristove. I ulazimo u sami krvotok one krvi koja nas je spasla. To se nama dešava onda kad idemo da se pričestimo. Da se tu sjedinimo sa Gospodom, da bismo tu kao jedno telo vaskrsli. Ali pazite, crkva je jedno telo, novi Adam. Šta znači jedno telo? A lepo apostol Pavle kaže, ne može delo ruka reći oku, ne trebaš mi ili kako već ide, ne sjećam se tačno, ali ne mogu udovi jedni drugima govoriti ne trebaš mi. Šta znači to da samo ja idem ka vaskrsu? Ko sam to ja ako ne želim da idu i svi? Sećam se jedne potresne priče kada su mi pričali o nekom svetitelju mitropolitu, jednom svetom mitropolitu, koga jedan monah je imao neko viđenje njega u nekoj molitvi i video ga je kako ga Gospod uzima u carstvo. Odvodi ga u raj. A on je vikao Gospodu, šta ću ja u raj ako mi ne spaseš sve one koje si mi dao? Vidite kako razmišlja rajski um. Kako razmišlja um koji je stvarno išao ka vaskrsu. Um koji je stvarno išao ka vaskrsu ne može da podnese da bilo ko ostane nespasen. Da li mi tako posno hodimo ka vaskrsu? E, zašto sve ovo govorim? Naravno, ne da vas deprimiram i da sad svi mi kažemo, upa, to je preveliko, nema niko od nas šanse, onda ajmo svi lepo da batalimo posla, jer mislim, ovo je nedostižno, ohoho, mnogo predaleko. Međutim, ali ne radi se o tome, nego se radi o nečem potpuno drugom, a to je, treba se setiti oca Georgija Florovskog, koji je rekao, kaže, jedna kultura počinje da propada onda kada izgubi svoje nadahnuće, živa, ozbiljna, duboka istina. Šta to znači u svetlosti hrišćanstva? Kultura je naravno nešto drugo, hrišćanstvo je sve to kao deo, ali hrišćanstvo je nešto posebno, ne bih ja to mešao sa kulturom, pošto kultura ima mnogo čega drugog, sa čim se ne treba mešati. Ali šta to znači u svetlosti hrišćanstva? Hrišćanstvo počinje da opada onda kad se izgubi nadahnuće. Ali kad se gubi nadahnuće? Znate kad se gubi nadahnuće? Kad mi zaboravimo razmere našeg prizvanja. I sad pazite, paradoksalno, što se više podsjećamo toga na šta smo to u stvari pozvani, nama taj cilj deluje sve nedostižnije. Ali s druge strane, paradoksalno, to u nama pojačava nadahnuće da još jače trčimo tamo. Pa makar i ne stigli baš tamo dokle stižu poneki prosvjetljeni i oboženi i neki sa kojima Gospod ima poseban odnos. Ali, zamislite Gospoda koji vam kaže, nije bitno da li ćete da stignete. Meni je vi ste već stigli time što trčite, što ne odustajete. Ima ona čuvena priča svetogorska, kada je bio je neki monah na Svetoj gori koji je stalno pio i neprestano bio pijen. I svi su znali za njega i tako sablažnjavali se ovi posetioci, turisti i tako razni. Kad god naiđu na njega, on jedva stoji na nogama, mrtav pijen. Neprestano. I sad upokoji se on i dođu neka duhovna čada starca Pajsija i kažu mu, starče, upokojio se taj monah. A starac Pajsije kaže, znam. Kaže, znam, vidio sam anđele kako mu uznose dušu na nebo. I ovi sad zbunjeni kažu, ne, starče, pogrešio si, ne, nije, možda si mislio na nekog drugog. Ne, ovo je onaj pijan i što je stalno bio pijan. Kaže, da, na njega i mislim. Pa čekajte, kako, pa on je stalno bio pijan, bio je sablazan svima. Pa kaže, da, znam. Pa kako njega uznose anđeli u raj? Pa kaže, deco moja, vidite ovako. Kaže, on je rođen u jednom grčkom selu u vreme opsade Turaka i kao mali, majka mu je u mleko stavljala rakiju da bi što duže spavao i da ne bi svojim plačem odao, da kad su se skrivali pred Turcima, da svojim plačem ne bi odao gde su. I on je kao beba postao alkoholičar. Ceo život se borio sa tim. Došao je kada pio je svaki dan, bilo je dovoljno 20 čašica rakija da se sasvim obeznanje. Došao na Svetu goru, zamonašio se i za sve ovo vreme života na Svetoj gori, on je uspeo tih 20 čašica da smanji na 3. Ali pošto je ceo život, još od kad je bio beba, pio, njemu je i te 3 bilo dovoljno da se napije. Ali za ovih 17 koliko je smanjio njegovog podviga i truda, to je nešto više nego što ćete ikad prineti. Dakle, nikad nemojte suditi, jer ne znate ko je šta u tajnosti prineo Gospodu. A Gospod mu je ostavio te 3 da se ne bi pogordio, da ne bi mislio da je on svojim snagama nešto pobedio, nego da bi do kraja ostao u pokajanju i do kraja prolivao suze za svoju nemoć. A vi ste ga samo videli pijanog. I to je sve što ste vi videli. Ali pošto nemate rasuđivanje, onda morate imati osuđivanje. Dakle, to samo na temu toga šta je ono što mi vidimo, kako to i čime mi zaključujemo i na kraju krajeva, i da je to živa istina i da on nije imao takvu sudbinu i da on stvarno bio neka pijanica od monaha, kako neko ko po istini u postu hodi ka vaskrsenju može da se pomiri s tim da i jedan čovjek ostane nespasen, da i jedan čovjek ostane izvan zagrljaja Hristovog. Ako nas to ne boli, onda će nas boleti naše ja i isključivo naše ja. Šta mome ja smeta, šta moje ja žulja i šta mome ja nije po volji. Ali ako nas boli na način kako boli Hristova ljubav, a Hristova ljubav boli tako što voli sve bez razlike i beskrajno, bez obzira na naša grehovna stanja, ona sve neprestano priziva svojom ljubavlju u svoj zagrljaj do kraja života i hoće da nam primi makar neko stradanje, makar nešto naše, samo da nas nekako spase. Jer pazite koliko nam je darovano, a koliko mi malo treptimo pred tim šta nam je darovano. E, u takvoj jednoj svetlosti, kada tako postavimo sebi pitanje i posta, onda ćemo shvatiti da samo ovaj spoljašnji telesni post je samo jedna pripomoć. Zašto? Zašto su oci govorili i o telesnom postu, koji podrazumeva ne samo uzdržanje od jake, masne hrane i tako dalje, nego i uzdržanje od pomisli, borba sa pomislima i koleno preklonjenja i ovaj ili onaj fizički konkretan trud, neka rukodelja i tako dalje. Zašto? Zato što je to deo, to je samo deo smiravanja naše inertne, razbuktale, pale prirode. Jer ako mi stalno tim neprestanim hranjenjem, jakom hranom, razuzdanim pomislima, nečuvanjem sebe, nečuvanjem svoga pogleda, nebudnošću nad tim šta mi se sad to u stvari dešava u srcu, ka čemu mi to srce naginje? Da li naginje ka Hristu ili ga Hristos ne zanima? To je jedino pitanje hrišćaninovo. I to je sva istina tu. Tu se tačno vidi da li me zanima stvarno Hristos ili ne. I samo on, ne ja, ne moje samozadovoljstvo u Hristu. Ja se mnogo lepo osjećam kad kažem da sam hrišćanin, znate, i molim da se to zapamti. I neko će kaže, pa baš me briga što si hrišćanin, evo ja nisam i šta ćemo sad? I naravno, bit ću u pravu. Zašto? Zato što kada smo hrišćani, onda to nemamo potrebu da izgovorimo. To se onda vidi i onda neko vidi, što kaže i u Evanđelju i u poslanicama mnogo puta, da vide, da videvši vaša dobra dela, dakle, to kako mi Hristom postojimo, to je naše svedočenje Hrista. To je jedino što spasava svet. Koliko smo Hristovi, toliko smo spasonosni. I za sebe, i za svet, i za ceo kosmos. E, to je onda potpuno druga perspektiva hoda ka postu. Onda će mi post biti radost, zato što znam da mi post pomaže. A nije post nešto što me sada lišava ili tera me da idem, ja sad moram, ja nemam sad ništa ovde, a deklaracije da, ima nekih tragova ovde mleka, ne bi ovo baš bilo dobro. Pa moram da idem tamo, sad me mrzi, a dobro, nema veze i tako dalje. Mi se sad nerviramo oko gluposti, a u stvari zaboravljamo perspektive, zaboravljamo ciljeve i zaboravljamo da svaki korak na tom putu ima smisla samo kao produbljenje našeg, zapravo pojačavanje našeg stiska zagrljaja uz Gospoda. Samo to je pred Gospodom istinito. Drugo nije. Drugo, nešto mi tu lažemo. Nešto se tu skriva potajno. Ali ako nešto što smo učinili, pomislili, pomolili se, uradili, u nama probuđuje tu ganutost, to skrušenje, produbljenje srca koje sve bolje osjeća titraj Božji u sebi, to znači da smo onda u istini Božijeg zagrljaja. Ali ne treba da paničimo nikad se ta blagodat povuče. Jer to znači, Gospod kaže, e dobro, sad sam ti dao malo bombonicu, slatkiš, da znaš da sam tu, sad to zapamti, ali moramo sad, dajmo sad, moramo treninge, nove treninge, moramo još dalje, moramo produbljujemo dalje, moramo radimo, sad je vreme da trpiš, ajde da vidim kako ti trpiš kad se ja malo, kad ja malo odem od tebe, ajde da vidim, nema me tu, nisam tu dve nedelje naredne, ajde vidim šta ćeš ti sad sam, ali nemoj da zaboraviš slatkiše i nemoj zaboraviš kako je bilo kad je moja blagodat bila sa tobom. E, to je dinamika u stvari našeg kretanja. I onda nam je sve post. I kad mrsimo, zašto mrs može biti post? Paradoksalno, jel tako zvuči, vrlo kontradiktorno, ali može biti post. Zašto? Pa zato što i mrs može biti prinos. Gospode, ja mnogo volim da jedem i mnogo uživam u slatkišima i u hrani, ali hajde da probam, da koliko god sad ja uživo u tome, hajde da probam da kažem, aj bar malo nek bude nešto od ovoga, evo, hvala ti što uživam. Barem nešto da prinesem i tebi, a ne samo sebi. Hajde barem da ti prinesem zahvalnost za zadovoljstvo koje si mi darivao. To je posno. To je posan gest. Zašto? Zato što se malo barem odričem sebe i vežbam se da se odričem sebe. Dakle, drugim rečima, post ne služi da bi nas Gospod nešto mučio i maltretirao, jer nije nam to baš udobno i eto, više bismo volili da ne mora, pa sad eto, ali dobro, rekao Bog, ajde, moram, šta ću, i tako dalje. Šta će to Bogu? Mislim, baš njega nema preča posla, nego nas da maltretira. Nije stvar u tome, nego Bog nam kaže, vežbaj se da u svemu budeš posan. Da posno misliš, a šta znači misliti posno? To znači svaki tvoj trud da žrtvuješ svoje ja i da svoje postojanje učiniš prinosnim meni. To je pravo odricanje, to je pravi suštinski post. I onda možeš postiti stalno praktično. Isto tako kao što se možeš i moliti stalno, isto tako kao što mi zapravo stalno idemo ka vaskrsenju. Posno ili mrsno, to je glavno ka čemu idemo. Jer bez toga, kako reče i apostol Pavle, naša vera ne vredi ništa. Mi smo džabe sve ovo propovedali, da nema vaskrsenja. Znači, sve je posni put ka vaskrsenju, a krst nas spašava od laži naše pale, inertne i nikakve prirode. Drugim rečima, idealno bi bilo ko može da, kad trpi iskušenja, da blagodari Bogu, makar na silu, kako god zna, makar i osjećao da to nije iskreno, ali da eto nekako proba. Starac Sofronije Eseški imao je jednu zanimljivu misao. Kaže, mi kad bismo bili istinski hrišćani, mi nikad ne bismo želeli da siđemo s krsta. Pazite, ne bismo želeli. Zašto? Zato što ta sila ljubavi, žrtvene, stradalne, u kome se sve u mome ja raspinje i prostire nekakvom ti, a sve da bi bilo prinos nekakvom on, to nas prevazilazi jer nemamo iskustvo, ali je svako barem malo, makar i kad ode da trenira u teretanu, osjetio blagodeti posle onoga što se potrudio. Znači, čak i u banalnim stvarima, kad smo se nešto malo potrudili, pa onda prošli razga iskušenja, pa razne neizvesnosti, pa hoće biti, neće biti, pa da li će biti, pa u znoju lica svog, pa mukotrpno, a onda se desi, a mi kažemo kao i žena kad rodi dete, pa se ne seća svojih muka, jer se rodi čovjek na svet. E tako i mi se rodimo kao čovjek na svet, onda kad prođemo taj put i kažemo, joj, kako je ovdje, kako je ovo prelepo, pa mislim, ono što sam ja kao mislio da je neka muka, to je u stvari smešno. To je zapravo potpuno toliko banalno i zanemarljivo. A inače, to sam čuo isto jednu priču o nekim, od nekih staraca koji su govorili o tome kako svetitelji, mučenici, kako je njihova, oni koji su doživjeli mučeništvo kao poseban dar i posebnu blagodat, kako je njihova neprestana služba pred Bogom obeležena žalom što nisu još više stradali. I svi se svetitelji mučenici pitaju da li je moguće su tako jeftino prošli. To je naravno neshvatljivo, pogotovo kad čitamo žitije, kad vidimo šta su sve preživjeli. Ali, kažem, ograđujem se, nemam ja ta iskustva, ali sam čuo od nekih staraca. Ali me ne čudi da to zaista jeste tako. Dakle, nije mi nezamislivo da to zaista oni tako gledaju s obzirom na blagodat koju su dobili, da oni zaista tako gledaju na svoj protekli život. Drugim rečima, sve ovo govorim ne zato da, opet ponavljam, ne zato da bi bilo ko od nas pao u depresiju što je ovo nedostižno, nego baš zato što mislim da je to neprestano obnavljanje nadahnuća u stvari ono što bi trebalo da nas krepi na tom putu i da znamo, da se sećamo da je sve što Gospod dopušta, sve je na neki način, možda nama tada nepoznat i neznan i neobjašnjiv, sve je to njegova celebna hirurgija. Njegova lekovita ruka, njegov lekovit zagrljaj koji zna da bude i težak, ali da mora svako da svojim trpljenjem zapečati iskustvo blagodati Duha Svetoga. Jer u suprotnom, ne bismo imali izgovor, sigurno to ne bismo sačuvali, budući da je dubina naše nezahvalnosti ogromna, a ako ne bismo sačuvali, teško nama, bolje da se nismo ni rodili. Zato Gospod popušta stradanja, zato što stradanja nas čuvaju od toga da zaboravimo da smo ništa. I da bez Gospoda, kao što lepo stoji, ne možemo činiti ništa. I kad činimo dobro i kad činimo ovako, sve je to zato što nam je On ili dopustio, ili dao snagu, ili nas nadahnuo, ili nas naučio, šta god. Dakle, ne možemo bez Njega ništa, šta god da ne možemo, prinesimo Njemu. Kad smo najnemoćniji, to također, evo, reći ću još ovo, pa onda možemo, eto, na neki razgovor, ako želite, jedan svetitelj je pitao Gospoda, isto tako ozaren blagodaću Svetoga Duha, bio je toliko blagodaran i uplakan i pitao je Gospoda, Gospode, je li ima išta čime bih ja mogao tebi da uzvratim ili da ti nekako zahvalim? Ja mogu ja tebi nešto da poklonim? Pa evo, i kad to kažem, odmah zvuči mi glupo. Šta ja tebi da poklonim kad sve što postoji ti si dao, ti si stvorio. Šta ja uopšte mogu da ti poklonim? A Gospod kaže, ima. Pa kaže, šta ja mogu da ti poklonim? Kaže, pokloni mi svoje grehe. I sad, kako pokloni mi grehe? Pa upravo, nemoj ti svojim gresima i svojom grešnošću da ubijaš i sebe i druge. Daj to meni. Ja ću ti skloniti to breme. Zato mi to pokloni u skrušenosti srca. Vidite kakva nas ljubav zove. Zove nas ljubav koja i naše grehe smatra poklonom sebi, ako mi hoćemo da to breme skinemo sa sebe. E onda mnogo drugačije izgleda pitanje, a kako mi to idemo ka Vaskrsu? I ka čemu u stvari? I kakav je to put? I šta mi valja imati na umu? Šta god vam bilo, kako god se dešavalo, samo znajte da je Gospod sve vreme tu, sve vreme gleda. I kad ste zbunjeni i kad vam ništa nije jasno, na silu samo prizivajte Gospoda i majku njegovu. Majku njegovu, koliko god snage imate. A vidjet ćete zašto. Biće vam jasno. I svetitelje i koga god stignete, nebeske sile, ali Gospoda i majku bez prestanka. I onda velika je tajna u onome što je Gospod rekao, u onaj dan nećete me pitati ništa. Samo bih mogao da vam poželim da barem naslutite barem srk ili zalogaj ili ukus nagoveštaj toga šta znači kada sretnete Gospoda i nemate više ni jedno pitanje. Kao što ga je sreo Pavle, tadašnji još uvek Savle, i ništa ga nije pitao, sve mu je bilo jasno. Nije se objašnjavao sa njim, nego je samo shvatio da je sreo istinu sam, u kojoj nema više pitanja, jer nema ničeg nejasnog. A sve tako, takva neizreciva, neobjašnjiva ljubav. Ali tome nas uči upravo put, taj posni put ka istini Vaskrsa. Eto, rekao da ću samo još malo, a opet produži, pošto je jedna neprekidna i nikad završena priča i čovjek uvek osjeća da je samo tek nešto malo promucao, a da u stvari tek ono glavno tek treba reći. Ali dobro, neka se polako stvari doriču vremenom i u svakom od vas ponaosob pojedinačno na vaš jedinstven način.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve, čuli ste predavanje dramskog umetnika Nebojše Dugalića, koji je na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju govorio o veri, umetnosti, postu i vaskrsenju. Ostanite uz Radio Istočnik.